הסימפוניה העשירית במי מינור אופוס 93 מאת שוסטקוביץ'. קורט זנדרלינג ניצח על התזמורת הסימפונית של ברלין. בעצם לא היה רגע מאושר אחד בחיי. היו אלה חיים אפורים וחסרי ברק, ואני מתמלא עצב בחושבי על כך. הסונטה לויולה ופסנתר אופוס 147 של שוסטקוביץ' נושאת עמה את תמצית חייו, עדותו וצוואתו. את הסונטה השלים ביולי 1975, כשבועיים וחצי לפני מותו, והיא אכן צופנת בחובה סיכום חיים. על המוזיקה שורה רוח של אחרית ומרירות של השלמה. בעת כתיבתה חש המלחין כי קיצו קרב, וידע שזאת תהיה אמירתו המוזיקלית האחרונה. הסונטה משובצת לאורכה בציטטות מתוך יצירות שאהב במיוחד, הסימפוניה החמישית של בטהובן, טבעת הניבלונג של וגנר, הקונצ'רטו לכינור של אלבן ברג, דון קישוט של שטראוס, החמישית של מאלר, וציטוטים ישירים מתוך יצירותיו שלו. הפרק השלישי של הסונטה, אדאג'ו, הוא לב ליבה. בפרק זה מצטט שוסטקוביץ' את סונטת אור ירח של בטהובן, המוטיב הבטהובני עולה ומבצבץ לאורכו של הפרק, בכל פעם בהבעה ובלבוש מוזיקלי אחר, פרק מופלא של התעלות והשלמה. נשמע אותו לסיום עם נובוקו אימאי בוויולה ורולנד פנטינן בפסנתר, הסונטה לוויולה ולפסנתר של שוסטקוביץ'.

0: אדאג'ו, פרקה האחרון של הסונטה לויולה ולפסנתר, אופוס 147 של דמיטרי שוסטקוביץ', יצירתו האחרונה. ומעניין לציין בהקשר הזה שגם בלה ברטוק נפרד מן העולם עם הויולה, הקונצ'רטו לויולה, יצירתו האחרונה. ואנחנו נעצור לרגע קט את שטף המוזיקה עם אורח נכבד. דוקטור גדעון פלוסר הוא רופא מומחה, רדיולוג של מערכת השלד בבית החולים איכילוב בתל אביב. נספר שהוא גם אחיינו של פרופסור דוד פלוסר, ההיסטוריון המפורסם. כשדוקטור פלוסר אינו שוקד על פענוח בדיקות MRI או CT, הוא צולל אל תוך אהבתו הגדולה ביותר, המוזיקה הקלאסית. גדעון הוא מעריץ מושבע של שוסטקוביץ', בקי לעומק בתולדות חייו וביצירתו. ביקשתי מגדעון שיספר לנו בקצרה על מושא הרצתו, והוא גם יבחר יצירה אחת מפרי עטו שקרובה לליבו במיוחד. גדעון פלוסר על דמיטרי שוסטקוביץ'. בבקשה.
1: השנה, או ליתר דיוק החודש, אנחנו מציינים 50 שנה למותו של דמיטרי שוסטקוביץ', מבחינתי אולי הגדול במלחיני המאה ה-20. כמו מאלר לפניו, עבורי שוסטקוביץ' הוא שמבטא את הכאב, הנוירוזות, הקטסטרופות של המאה ה-20, באופן המדויק והאמיץ ביותר. יצירותיו חודרות ללב ולקרביים, והאזנה חוזרת ליצירותיו בלמדת אותי עוד ועוד על מה שהוא עבר, ומה שעבר על האנושות, וגם על מה שעובר ועוד יעבור עלינו. בגרותו הייתה כולה תחת המשטר הקומוניסטי בברית המועצות, בעיקר תחת שלטונו של סטלין. סטלין התעניין בתרבות ובמוזיקה בפרט, וראה באומנות כלי לשליטה וחינוך העם. מדהים לראות עד כמה גדולה הייתה האינטראקציה בין שוסטקוביץ', כולו מלחין קלאסי, לדיקטטור הגדול. מגוון היצירות שלו עצום, 15 סימפוניות, 15 רביעיות, מוזיקה קאמרית ויצירות לפסנתר, יצירות ווקליות ואופרות. הוא גם כתב מוזיקה מצוינת לסרטים, מה שכנראה הציל אותו בזמנים הרעים. שכן ידוע שסטלין היה מת על קולנוע, ובתקופות הרעות ביותר של שוסטקוביץ', מוזיקה לקולנוע הייתה מקור פרנסתו. יחסיו של שוסטקוביץ' עם הממשל ידעו עליות ומורדות, והמורדות הללו, התקופות הרעות, היו מהטרגיות והכואבות שהוא ידע. אחד משיאי השפל היה בשנות ה-30. האופרה המופלאה שלו, ליידי מקבט ממחוז מצנסק, הוצגה בהצלחה גדולה בשלושה בתי אופרה בו זמנית. ב-1936 סטלין בא לשמוע על מה המהומה, יצא באמצע הופעה, כעבור מספר ימים הופיע בפראבדה מאמר בשם כאוס במקום מוזיקה, שהוקיע את היצירה המודרניסטית והאנטי-סוציאליסטית. היצירה הורדה מהבמה מיד, ושוסטקוביץ' נכנס לבונקר, ויצא ממנו רק בשנה אחר כך, כשכתב את הסימפוניה החמישית שלו, שהיא אחת מיצירותיו הגדולות. הוא כינה אותה, אולי ברצינות, אולי בציניות, תשובתו של אומן סובייטי לביקורת מוצדקת, וזכה באופן זמני לרהביליטציה. בזמן המצור על לנינגרד שהה שוסטקוביץ' בעיר והתנדב כקבאי. הוא כתב אז את אחת מיצירות המונומנטליות שלו, הסימפוניה השביעית המכונה גם סימפוניית לנינגרד. היצירה נוגנה בלנינגרד על ידי מוזיקאים מורעבים ומותשים, והתווים הוברחו למערב. היצירה נוגנה בבריטניה ואחר כך בארצות הברית בניצוחו של טוסקניני. היא הפכה לסמל של כוחו של העם הסובייטי מול הגרמנים ושל עוצמת כוחות הברית. שוסטקוביץ' הפך זמנית לסלב ותמונתו הופיעה על שער המגזין טיים. סטלין השתמש ביצירה ובשוסטקוביץ' ככלי רב עוצמה לפרופגנדה. לדעתי זאת לא היצירה הגדולה ביותר שלו, אם כי אני חייב להגיד שלשמע אותה לייב זאת ממש חוויה. כל חייו זיגזג שוסטקוביץ' בין הצורך לשרוד ולחיות במשטר הדיקטטורי והרצחני, ובין הצורך לבטא את האמת האומנותית שלו. יצירות רוויות פרופגנדה כמו השביעית והקנטטה הגרוטסקית שלו, שירת היערות המעללת את סטלין המושיע, נכתבו לצד יצירות כמו מן השירה היהודית שהוא כתב למילים של שירים ביידיש בשיא תקופת הטרור האנטישמי של ז'דנוב, תקופת משפטי הרופאים בראשית שנות ה-50. למרות ששוסטקוביץ' לא היה יהודי, הייתה בו אהדה לעם היהודי ולגורלו. רבים מחבריו, האינטלקטואלים של מוסקבה ולנינגרד, היו יהודים. ומה שהראה ליהודים במלחמת העולם השנייה, נגע בו עמוקות. מוזיקה כמו יהודית מופיעה ביצירות רבות שלו. לצד מחזור השירים האמור, הרביעייה הרביעית שלו, שלישיית הפסנתר שלו, רוויות ביטוי כמו קלזמרי, כמו חסידי. שוסטקוביץ' כתב את השלישייה שלו אופוס 67 ב-1943-44 בזמן מלחמת העולם השנייה. זאת אחת מהיצירות הגדולות והמנוגנות שלו. בעצם כמה שלישיות פסנתר מהמאה ה-20 מנוגנות באופן סדיר? ממש לא הרבה. כמה אירועים השפיעו עליו בזמן הכתיבה? איוון סולרטינסקי היה מלומד רב גוני, מוזיקולוג ולינגוויסט, והיה חברו הקרוב ביותר של שוסטקוביץ'. מותו ב-1944, בגיל 42, בזמן כתיבת היצירה, זעזע את המלחין, והסקרצו הפרוע של היצירה, הפרק השני, מבטא לדברי מכרים את אופיו הסוער של סולרטינסקי. בשנת 1943 החלו להגיע לברית המועצות ידיעות על גורל יהודי אירופה, על מעשי האס-אס במחנות טרבלינקה ומיידנק. יש האומרים שהפרק השלישי האיטי מבטא את תגובתו של המלחין לידיעות הנוראיות. הפרק הטרגי הוא פסקליה, עם מנגינה מנוגנת מעל נושא חוזר בפסנתר, והוא מוביל לפרק האחרון שנפתח בנגינת הכינור בפיציקטו של מנגינה יהודית גרוטסקית שנהיית אובססיבית. סיבית יותר ויותר, כששוסטקוביץ' מהדק את הטבעת עד שהכל מתמוטט, נופל לתוך עצמו ונושאים קודמים חוזרים. הוא מגיע לנושא היהודי שמסיים את היצירה בשבר גדול. עבורי, מי שאינו עוצר נשימה ומזיל דמעה ביצירה הזאת, כנראה אין לב פועם בו.

חברי שלישיית בוש ניגנו את שלישיית הפסנתר מספר 2, אופוס 67, מאת דימיטרי שוסטקוביץ', מלחין השבוע שלנו. זהו, דימיטרי שוסטקוביץ', 50 שנה למותו, ממני אורי מרקוס, מודה לכם על ההזנה. ניפגש שוב מחר, להתראות.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. מדריך קולי, סיור בעקבות צלילים עם אמיר לקח אביבי.
1: ברוכים הבאים למדריך קולי, פרק רביעי ואחרון בסיור שלנו בסלונים של פריז 1830-1840. סיור בעקבות מרחב קטן ואינטימי, אבל כל כך מרכזי בחיי המוזיקה בבירה הצרפתית. בסלון נוכל לפגוש את טובי הפסנתרנים, את הזמרות המוכשרות ביותר, וכמובן את המלחינים הנחשבים והנחשקים שמשמיעים כאן בבחורה יצירה חדשה. תכף נצטרף להתכנסות סלונית שכזו בין ריקודים, שיחות, שתייה, אכילה ומוזיקה. אבל לפני כן, מזמין אתכם לעקוב אחרי מדריך קולי בפייסבוק, שם אנחנו מפרסמים המלצות לסיורי המשך, למוזיקה נוספת, לעוד יעדים לביקור. שם גם מתפרסמת רשימת הקטעים שאנחנו שומעים היום, אז בהחלט כדאי לעקוב. אנחנו מתחילים את הפרק שלנו היום, סוער ופוליטי במיוחד, פרק רביעי, גולים ומהפכנים.

פתחנו הפעם באתיוד ה-12 והאחרון מתוך קובץ האתיודים, תרגילי הנגינה של שופן, אופוס 10. האתיוד הזה קיבל את הכינוי של תופעה שסחפה את אירופה כולה מתחילת שנות ה-30 של המאה ה-19, אתיוד המהפכה. על פי האגדה, האתיוד הזה חובר בתגובה לידיעות על ריסוק המהפכה הפולנית על ידי כוחות הכיבוש הרוסיים בספטמבר 1831. שופן מזועזע חיבר את המיניאטורה הדרמטית הזו, שהיא כל כך רחוקה מהאתיודים האחרים בקובץ, הכלילים והקופצניים. המהפכה בפולין לא הייתה היחידה שפרצה באותן שנים. מהפכת יולי בפריז העלתה שלטון מלוכני חדש. באיטליה התרבו ההתקוממויות נגד השלטון האוסטרי הזר, ותנועות מהפכניות פעלו גם בבלגיה ובשוויץ. אירופה תוססת ובוערת. בעוד בצרפת המהפכה החדשה הצליחה, המהפכות האחרות נכשלות. המהפכנים מועמדים לדין, נכלאים, מוצאים להורג, ובמקרה היותר טוב, נשלחים לגלות. ולאן הם מגיעים? לפריז, כמובן, הבירה המהפכנית. בפריז, הגולים משתלבים בסצנת הסלונים הענפה. הסלון הוא הרי מקום פוליטי ביותר. כבר מאות שנים מתקיימים בסלונים הפריזאיים ויכוחים לוהטים על המשטר הרצוי, בעד ונגד המלוכה, הרפורמה, המהפכה. אל הסלון מגיעות כל השמועות האחרונות על האציל ההוא או הנסיכה ההיא, על המינוי האחרון של הממשלה ועל התוכניות להפיל אותה. מכאן השמועות גם מופצות לכל פריז. לפעמים הן מדויקות, אבל לעתים קרובות ממש לא. הפייק ניוז הרי לא נולד אתמול. אז הפעם נסייר בעקבות הסלונים הפוליטיים של פריז, ובעיקר באלה שהקימו גולים מהפכנים. נפגוש ונכיר אותם, וכמובן את המוזיקה שליוותה את המפגשים הסוערים שלהם. עוד נחזור בהמשך לשופן ולמהפכה הפולנית. אבל נפתח עם מהפכה דרמטית נוספת שטלטלה את אירופה, ושהביאה לפריז גלים גלים של גולים, המהפכה האיטלקית.

0: רוחות של שינוי מנשבות בכל רחבי איטליה. תנועת הקרבונרי, מבעירי הפחמים, מבעירה את הערים האיטלקיות בדרישה לסלק את השלטונות הזרים ולאחד סוף סוף בין המחוזות השונים של איטליה, ליצור שלטון איטלקי בעבור העם האיטלקי. על אף השאיפות הנלהבות, האיטלקים יידרשו לחכות עוד כמה עשרות שנים עד שיזכו בייחוד המיוחל. ההתקוממויות המקומיות מדוכאות ביד רמה על ידי הצבא האוסטרי, מחוז אחרי מחוז. האיטלקים קיוו לתמיכה של המלך הצרפתי, לואי פיליפ, שעלה לשלטון בזכות המהפכה המקבילה בצרפת. אבל לואי פיליפ לא רוצה להיכנס למלחמה עם האימפריה האוסטרית כבר בשנה הראשונה לשלטונו. במקום לשלוח צבא, הוא מציע למהפכנים האיטלקיים הכושלים מקלט מדיני בפריז. רבים רבים מנצלים את ההזדמנות הזו. האלטרנטיבה היא הרי השפילברג, הכלא האוסטרי הידוע לשמצה, אפשרות שלא קורסת להם במיוחד. אנחנו פונים אל התחנה הראשונה שלנו בעיר בעקבות הגולים האיטלקיים בפריז, הרובע הלטיני. שם מתכנסים רבים מהגולים הצעירים והנלהבים. על הגדה השמאלית של הסן, הרובע הזה היה באותה תקופה מלוכלך ומפוקפק למדי. הנה תיאור צבעוני של ההיסטוריון רפאלו ברביירה.
1: זוהי פריס של ימי הביניים. מבוך סבוך של סמטאות מפותלות, חנוכות, בין בתים דחוסים וקצף ירקרק חולני. מעל הדלתות הצרות תלויים שלטים דהויים של פונדקים, שם יכולים האורחים ללון ולשלם לפי לילה. ועם רדת החשיכה יוצאים כלבים קרחים שמשוטטים בתוך הזוהמה, ולצידן יוצאות הזונות הזקנות והבלות. כאן חיו הגולים האיטלקים, צעירים מלאים בתקווה ובחיות. הם לעגו לעוניים. העניים ביותר מתוכם קיבלו מענק מטעם הממשלה הצרפתית. הם עבדו כל היום, למדו, כתבו, העבירו שיעורים, פסעו מרחקים עצומים בתוך העיר הענקית, מתחת לשמש השורפת או לגשם השוטף. ובערב נהגו להתכנס במסעדה של איטלקי אחד, ברחוב לפלטיה, סמוך לאופרה. שם היה חדר שמוזמן על שמם, ובו הם היו סועדים את ליבם באוכל זול ושותים מים מן הבאר, ולעיתים ישר מנער הסן. אבל בשבילם חברה טובה הייתה יותר יקרת ערך משמפניה יוקרתית. חגיגות, ברכות ושירים פטריוטיים מילאו את הארוחות הללו.

למרות התיאור הרומנטי הזה, לא כל הגולים האיטלקים בפריז חיו חיים של עוני. נצא מהמסעדה האיטלקית שלצד בית האופרה, שממנה עוד רועמים שירים איטלקיים מהפכניים. נתפוס כרכרה שתוביל אותנו אל גולה איטלקייה מסוג אחר לחלוטין. הכרכרה טסה לכיוון מערב על הסדרות הרחבות, נתיב התנועה התוסס ביותר בפריז. דוכני פרחים, מוזיקאי רחוב, אין ספור הולכי רגל וסוסים חולפים על פנינו. אנחנו מגיעים לשכונת סנט אונורה, רשמית פרוור של פריז, אבל בפועל אזור מרכזי למדי, שבו מתגוררים אנשי שלטון רבים. בשכונה הזו מוצב ארמון האליזה, שבאותן שנים משמש את אורחי בית המלוכה. בשכונה גם מתגוררת הנסיכה קריסטינה בלג'ויוסו, באחוזה עירונית רחבה ונוחה. בלג'ויוסו, בת למשפחת אצולה איטלקית ותיקה מאוד, הגיעה לפריז ממילאנו, עיר הולדתה. באיטליה היא הייתה קרובה לתנועת הקרבונריה המהפכנית, ופעלה לעודד את המאבק נגד השלטון האוסטרי בשכונות העניות של מילאנו. למרות המוצא האצילי שלה, היא החזיקה בעמדות רדיקליות וקראה למהפכה דמוקרטית. כניסת הצבא האוסטרי לאיטליה אילצה אותה לברוח על נפשה. בת 22 היא התמקמה בפריז, רכשה את האחוזה בשכונת סנט אונורה, והקימה בה, כיאה לבת אצולה, סלון אופנתי. היא הכירה חלק מהמלחינים הבכירים בעיר עוד באיטליה. רוסיני ובליני היו אורחים קבועים בבית המשפחה במילאנו. בפריז היא יצרה קשר קרוב עם אומנים בולטים, בהם פרנץ ליסט שהיה חבר טוב מאוד שלה, ובלזק שביסס עליה כמה מדמויותיו הספרותיות. בכלל, הגברים של פריז נמשכו לסלון של הנסיכה בלג'ויוסו. דמותה המיוחדת ששילבה בין יופי למוזרות ריתקה אותם. כך תיאר למשל איש האצולה, הוויקונט בומו וסי, את המראה יוצא הדופן שלה.

פני הנסיכה דמו לפניה העגולות של המונליזה, אך אפה היה נשרי יותר. מותניה היו צרות וגבוהות, עיניה כהות מאוד, משלימות בהרמוניה את שערה השחור. כשאני מביט בה, תשומת הלב שלי נעה בין העיניים היפהפיות לאף המקושט, המיוחד. אך יותר מכל, מה שבלט בנסיכה ועורר סקרנות כלפיה, היה החיוורון שלה. חיוורון בצבע מת יוצא דופן. בערב, אורה היה מקבל גוון פנטסטי של עירוב בין כחול לירוק. דמותה אז הזכירה למרבה הפחד רוח רפאים.

0: גם הבית שלה מעוצב באופן בלתי שגרתי, כפי שממשיך ומתאר הוויקונט בומובסי.
1: מסדרון קצר חיבר בין חדר האוכל משמאל לסלון מימין. חדר האוכל מכוסה בסטוקו ומקושט בציורים בסגנון פרסקו ופסיפס מפומפי. בימים שבהן נערכו מסיבות, הפסנתר היה מוצב בחדר הזה שהפך לאולם ריקודים. הסלון גדול למדי ומרובה נעטף בכתיפה חומה, כמעט שחורה, שעליה נתפרו כוכבי כסף. הריהוט היה מכוסה באותו החומר, ובערב, כאשר נכנסת לחדר, היית יכול לחשוב שאתה בכנסייה אפלולית. רושם מדכא למדי. מתוך הסלון החשוך, פנית אל חדר השינה, שבו משי לבן נתלה על כל הקירות. השעון על גבי האח, הלהבות, הנברשת, הקישוטים, כולם היו בצבע כסף בוהק, ויצרו ניגוד מוחלט לסלון.

הנסיכה קריסטינה בלג'ויוסו לא היססה לנצל את המפגשים אצלה בסלון כדי לקדם את המטרות הפוליטיות שבהן תמכה. במרץ 1837 היא ארגנה פסטיבל בין 4 ימים אצלה בסלון, שנועד לגייס כסף לתמיכה בגולים האיטלקיים הנזקקים אחיה לנשק. היא הזמינה אומנים מכל התחומים להצטרף למפעל, מציירים ופסלים, דרך סופרים ועיתונאים ועד למוזיקאים. היא אפילו יזמה הלחנה של יצירה חדשה, יצירה משותפת לכמה מלחינים. הנסיכה הזמינה וריאציות על נושא מוכר משישה מלחינים פסנתרנים בולטים שפעלו בפריז. הנסיבות הפוליטיות שבהן חוברה היצירה הזו גם הובילו לבחירת הנושא. דואט פטריוטי מתוך האופרה הפוריטנים של בליני, שהוצגה בבחורה בתיאטרון האיטלקי בפריז ב-1835. מחבר על עברית, הטקסט של האופרה, היה קרלו פפולי, בעצמו מהפכן איטלקי שהגיע לפריז לאחר תקופת מאסר בבית הכלא האוסטרי. הדואט הזה הוא למעשה מרש, ובו קריאה נלהבת למאבק למען החירות. סווני לטרומבה, הריאו בחצוצרה, באומץ, בעוצמה, אין דבר יפה יותר מאשר למות תוך כדי הקריאה חופש.

הדואט היה מחווה ברורה למהפכנים האיטלקים, והנסיכה בל ג'ויוסו בחרה בו כנושא היצירה הווירטואוזית לפסנתר שליוותה את מבצע גיוס הכספים שלה. בגרסה לפסנתר, נושא הדואט נשמע כך.

לאחר הנושא הגיעו הווריאציות שחיברו כמה פסנתרנים מופלאים, כולם אורחים קבועים בסלון האפלולי, מכוסה הכתיפה של הנסיכה קריסטינה. כל מלחין לקח את המרש הנמרץ הזה לכיוון אחר, התאים אותו לסגנון האישי שלו. הווריאציה הראשונה הייתה של זיגיזמונד טלברג, פסנתרן וירטואוז ממוצא אוסטרי. הבחירה דווקא בו, במלחין אוסטרי, לפתוח את סדרת הווריאציות, מלמדת עד כמה חזקה הייתה הסולידריות בפריז עם ההתקוממות האיטלקית נגד השלטון האוסטרי הזר. בווריאציה של טלברג, נושא המרש מופיע בליווי ריצות מהירות, מטורפות, על כל המקלדת.

הווריאציה הבאה היא מאת ליסט, חברה הקרוב של בלג'ויוסו. ליסט לא חיבר מפגן וירטואוזי, אלא דרמה מוזיקלית של ממש. הנושא עובר דרך הרמוניות ושינויים מלודיים מרחיקי לכת, מעין ייצוג בצלילים למאבק ההירואי של האיטלקים למען איחוד ועצמאות.

הווריאציה האחרונה חיבר שופן. הוא בחר כיוון אחר לחלוטין. הוא הפך את הנושא העוצמתי, ההחלטי, למנגינה מהורהרת. המרש למען החירות הפך אצלו לחלק טבעי מאווירת הסלון. קטע לילה, נוקטורן עדין.

הווריאציות על מרש החירות מהאופרה של בליני ומבצע ההתרמה של הנסיכה קריסטינה הצליחו מאוד. כספים רבים נאספו לתמיכה במהפכנים האיטלקים שמילאו את פריז באותן שנים. מהאחוזה של בלג'ויוסו נפנה אל בית של עוד איטלקי עשיר שמתגורר בפריז, חבר טוב של הנסיכה, המלחין ג'ואקינו רוסיני. המרחקים שאנחנו עוברים היום גדולים יחסית, אז גם הפעם ניקח כרכרה, הדרך היעילה ביותר לנוע בעיר בתחילת המאה ה-19. הפעם ניסה מזרחה על הסדרות הגדולות, סדרות הקפוצ'ינים ולאחר מכן סדרות האיטלקים, ונגיע למוסד שעל שמו קרויות הסדרות האלה, תיאטר איטליין, התיאטרון האיטלקי. רוסיני מתגורר באותן שנים ממש בקרבה לתיאטרון שאותו הוא מנהל בפועל. מחליט אילו אופרות יוצגו בו, אילו זמרים וזמרות לייבא מאיטליה, ואת מי להזמין להצגות הבכורה. אלא שהוא עצמו כבר לא מלחין אופרה. האופרה האחרונה של רוסיני, וילהלם טל, הוצגה בפריז ב-1829. הוא לא יחזור להלחין אופרה עד יום מותו, כמעט 40 שנה לאחר מכן. הוא יצא לפנסיה כשהיה בן 37, עשיר כקורח מהאופרות שלו, שהיו הפופולריות ביותר מרחבי אירופה כולה. מצב בכלל לא רע. בכספים שהרוויח, רוסיני רכש דירה מהודרת, שתי דקות הליכה מהתיאטרון. ובאותם כספים הוא גם יכול לממן סלון יוקרתי ביותר, שמושך אליו בעלי הון, אנשי שלטון וגם אנשי אומנות. ניכנס פנימה.

0: la mia si salterà. Ora è bella per danzare, chi in amor non mancherà.
1: הסלון של רוסיני הוא חגיגי, מהנה, חסר דאגות. לא דומה בכלל לאווירה המסתורית והאפלה ששוררת בסלון של הנסיכה בלג'ויוסו. הרהיטים כאן בהירים וצבעוניים, האנשים יפים ושמחים. רוסיני דואג להגיש שמפניה קרה ויקרה, מתאבנים משובחים, ובמרכז הארוחה מנה שקרויה על שמו של המלחין, טורנדו רוסיני, שילוב מושחת ולא מתנצל של פילה בקר, מעליו כבד אבז ומעליהם פטריית כמהין, הכל מתוגן בחמאה ומוגש על טוסט. אבל גם כאן, בסלון הנהנתני הזה, אפשר למצוא הדים למאבק שנערך אי שם במולדת של רוסיני באיטליה. ב-1835 מוצגת בסלון יצירה חדשה של רוסיני. הוא אמנם כבר לא עוסק באופרות, אבל הוא עדיין מלחין. מוזיקה דתית, מיניאטורות כליות ושירים קטנים ויפהפיים. אוסף השירים שמוצג כאן הערב נושא את שמן של ההתכנסויות בסלון של רוסיני, סוארה מוזיקל, ערבים מוזיקליים. בהאזנה ראשונה, השירים באוסף הזה הם לא יוצאי דופן בהשוואה למוזיקה של שאר הסלונים הפריזאיים. שילוב בין שירי אהבה סנטימנטליים לשירי נוף פסטורליים ברוח הרומנסות הקלילות שאהובות כל כך בבירה הצרפתית. אלא שרוסיני שיתף כאן פעולה עם אותו קרלו פפולי, כותב הליברית של בליני, שהיה בעצמו מהפכן איטלקי נלהב. ביחד הם יצרו מפה מוזיקלית של המולדת האהובה איטליה. המסע מתחיל בערי האלפים, בסרנדה מסורתית, שירת יודל מאזור טירול, הקצה הצפוני של איטליה.

ומכאן מחזור השירים פונה אל הקצה הצפון-מזרחי של איטליה, בבנקרולה נפלאה שמתארת הפלגה שלווה על גונדולה בתעלות של ונציה.

הצמד רוסיני-פפולי משלימים את הסיבוב באיטליה בדרום החם והלוהט, במחול הטרנטלה הסוחף הישר מרחובות נפולי.

לאורחים הצרפתים של רוסיני, השילוב הזה היה יכול להישמע תמים. סיור כליל בנופים הדרומיים שכל כך אהובים על השירי צרפת. אבל בעבור המאזינים האיטלקיים, החיבור בין טירול, ונציה ונפולי סימן שאיפה פוליטית ברורה. איחוד הקצוות הללו תחת ישות מדינית אחת, עצמאית וחופשית,

ומהקהילה האיטלקית הגולה בפריז, אנחנו פונים אל קהילה גדולה לא פחות של גולים מארצם, הפולנים. המהפכה בפולין נגד השלטון הרוסי דוקעה באכזריות וביעילות. צבא הרוסי ריסק את ההתקוממות ואת ורשה, מרכז המהפכה. כ-7,000 פולנים ברחו ממולדתם מאימת השלטון הרוסי. 5,000 מהם הגיעו לצרפת והקימו בה אופוזיציה גולה. אירוח הפולנים הגולים היה המעט שהצרפתים יכלו לעשות. הם הרי היו תומכים גדולים של הפולנים וראו בהם אומה אחות של ממש. אלא שכמו עם איטליה, סולידריות רעיונית היא דבר אחד, תמיכה צבאית היא דבר אחר. ולא הייתה שום כוונה לצרפתים להילחם נגד הצבא הרוסי. הם עוד זוכרים מה קרה לנפוליאון. מלאים ברגשות אשם, הצרפתים לא הפסיקו להציג לרעבה את המחויבות שלהם, מחויבות מרחוק, למהפכה הפולנית. התיאטראות התמלאו במחזות חדשים על אודות פולין והמהפכה הפולנית. גולים פולנים קיבלו כרטיסים בחינם, וכמה מהתיאטראות תרמו את ההכנסות לגולים פולנים נזקקים. נוצר אפילו מנהג לנגן בזמן ההפסקה בתיאטרון את המזורקה של דומברובסקי, ההמנון הלאומי הפולני.

ואנחנו בעקבות פולני אחד. ניחשתם נכון, מדובר בפרדריק שופן. הוא הגיע לפריז בדיוק כשהתמיכה הצרפתית במהפכה הפולנית הכושלת הייתה בשיאה. זה לא מפתיע אם כך שהקריירה המוזיקלית שלו בעיר נקשרה באופן הדוק לגורל העם הפולני. כך למשל פורסם הקונצרט הראשון שלו בעיר שנערך באולם פלייל.

0: עם קידום האומנות היא אחת הפעולות האציליות ביותר, הרי שהוא נעשה חשוב עוד יותר כאשר הוא משולב בפעולה של נדיבות לאומית, הזדהות עם אומה שלמה. התבוסה העצובה של ורשה גרמה לכל המבנה החברתי של פולין להתמוטט ולשקוע במצב של אבל. וזו הרי אותה המדינה שפעם הייתה סמל של הירואיות מפוארת. התבוסה הזו הובילה לריסוק של משפחות רבות ולפגיעה באנשים אין ספור. היא גם השפיעה על אומן צעיר ומוכשר ביותר, אדון שופן. ביום חמישי הבא, מר שופן ינגן רסיטל פסנתר בשעה 14:00 ברחוב קדה מספר 9. אלתורים על שירים עממיים פולניים שסייעו ללוחמים האמיצים במולדת בזמן המלחמה ההרסנית, ידגימו את ההנאה המתוקה של התקווה ואת הנחמה שמתעוררת בכל נשמה אצילה אל מול המצב הנוכחי של פולין. אין לנו ספק שמספר המאזינים שיגיעו לקונצרט באולם פלייל יהיה עדות של ממש לסימפתיה הכנה והנדיבה של העם הצרפתי לאחיהם לנשק הפולנים. סמל של האחווה המשותפת, של האהבה לאומנות ולחירות.
1: והנה קטע מרגש במיוחד מתוך האלתורים האלה של שופן על נושאים פולניים, הפנטזיה שגרמה לקהל באולם פלייל להזיל דמעה, להרגיש טוב עם עצמם על ההשתתפות במאבק הפולני לעצמאות.

שופן משתלב היטב בעולם הסלונים הפריזאיים ויוצר קשרים ענפים עם אומנים צרפתים, ילידי העיר. אבל הוא שומר על קשר טוב גם עם חלקים מהקהילה הפולנית שחיים בפריז. הוא מתרחק אמנם מהמהפכנים הרדיקליים יותר, אבל מקפיד לנגן בפני האצולה הפולנית הגולה. מתקדם אל מרכז הפעילות של האצולה הזו, שממוקם על האי סן לואי. הנסיעה לשם תהיה הארוכה ביותר בסיור שלנו. הכרכרה תוביל אותנו הפעם לכיוון דרום-מזרח, נסיעה של כ-25 דקות. בדרך נחלוף על פני כמה מהסמלים של פריז, הארמון המלכותי ומוזיאון הלובר מימיננו, שכונת מרה הוותיקה משמאלנו. ניסע כמה דקות לאורך נהר הסן ונחצה את גשר מרי. נגיע לאיל סן לואי ונכוון לקצה המזרחי שלו. כאן ניצב מלון למבר, אחוזה מטופחת וישנה מהמאה ה-17. טירה קטנה שמקיפה חצר פנימית וגן מחופי חומות. על הקירות תלויים ציורים פסטורליים של מיטב האומנים הצרפתים מהמאה ה-17. כמה שנים אחרי המהפכה הפולנית, רוכש את המלון אדם צ'רטורסקי, אציל פולני גולה מהעשירים והבכירים של האליטה הפולנית שסולקה ממולדתה. הוא הופך את מלון למבר לסלון פוליטי מהמעלה הראשונה. כאן מתכנסת האצולה הגולה ומתכננת את צעדיה. היא דואגת שהסוגיה הפולנית תישאר בכותרות ומתכננת הפיכה נוספת כנגד השלטון הרוסי האכזר. ולכאן מגיע גם שופן מדי פעם. הוא מלווה את המפגשים הסוערים בנגינה שלו ומשתדל להתאים את הרפרטואר לקהל. הסוגה החביבה על הגולים הפולנים היא הפולונז, ריקוד מלא תעוזה ועוצמה שקיבל זיהוי צבאי מאז המהפכה הפולנית. זה היה ליווי מושלם לתכנון המהפכה הבאה.

היחסים של שופן עם המהפכה הפולונית היו מורכבים למדי. הוא אמנם הופיע בהתכנסויות במלון למבר, אבל לא השתלב בקרב האומנים הפולנים הלאומיים שפעלו בפריז, ובראשם המשורר אדם מיצקביץ'. האומנים האלה דרשו משופן להתגייס למען המאבק, לחבר מוזיקה גרנדיוזית שתסחוף את ההמונים. כשהם פנו אליו עם הרעיון לחבר אופרה פולנית לאומית, שופן פשוט לא ידע מאיפה להתחיל. המוזיקה שלו היא עדינה, אינטימית, סלונית, לא פומבית ורעשנית. מיצקביץ' והאומנים הפולנים האחרים לא אהבו את זה. הם אמרו ששופן מעדיף להשתלב בסלונים הפריזאיים מאשר לסייע לבני עמו במאבקם הצודק. ובכל זאת, שופן קיים קשר חזק עם המורשת המוזיקלית הלאומית שעליה התחנך. הקשר הזה בא לידי ביטוי במיניאטורות מהיפות ביותר שחיבר, המזורקות. המזורקה, ריקוד פולני עממי, שתחת ידיו של שופן הפך לקטע סלוני, מיניאטורי ומופנם. השילוב הזה בין פולין לפריז, שילוב אישי ולא לאומי, היה הגילום המושלם של שופן עצמו.

ובמזורקה הקצרצרה הזו אנחנו מסיימים את הפרק ואת הסיור בעקבות הסלונים של פריז בין 1830 ו-1840. אצילים ובורגנים, סנטרנים, זמרות, גולים ומהפכנים ליוו אותנו בעולם הסבוך של הסלונים הפריזאיים ששילבו בין אומנות לחברה, בין פוליטיקה למוזיקה. מדריך קולי, תודה רבה שהצטרפתם. מוזמנים לעקוב אחרי העמוד שלנו בפייסבוק, שם תוכלו למצוא גם את רשימת הקטעים ששמענו הפעם, לצד המלצות מוזיקליות והרחבות על מה שלא נכנס לסיור. נגיד תודה רבה לאורי מרקוס, עומר פרנקל ותמרה בלטר, שליוו אותנו בקולותיהם. אני אמיר לקח אביבי, תודה שהצטרפתם. אנחנו ניפגש שוב בפעם הבאה ליעד חדש, לתקופה חדשה ולעוד הרבה מוזיקה יפה. נשתמע. לא סטנדרט. עם נועה ארגוב.

טוב, אתן ואתם על כאן כל המוזיקה. וכמדי שבוע בשעה הזו, אנחנו עם התוכנית לא סטנדרט. שעה של ג'אז, רגע לפני חצות. האמת היא שבתוכנית הלילה לא יושמעו הרבה קטעים, כיוון שיצא שרוב הקטעים די ארוכים, אבל כל קטע נפלא בדרכו, לפחות עבורי, ואני מאוד מאוד מקווה שגם עבור האוזניים שלכם. אז אנחנו נהיה גם עם דברים חדשים, גם עם דברים מפעם. יש לנו איזה ירצייט או שניים, ובהחלט מקווה שתאהבו את מה שתשמעו הלילה. בתור התחלה, אנחנו נפתח עם מישהו שמלאו 50 שנה למותו, ממש אתמול, 19 בפברואר. הוא מוזיקאי מהחשובים בהארדבופ של שנות ה-60. הוא ניגן עם מוזיקאים כמו ארט בלייקי והג'אז מסנג'רס, ג'ון קולטריין, בני גולסון, דיזי גילספי, קווינסי ג'ונס ועוד רבים וטובים. וכמה מהקטעים שהוא כתב הפכו להיות מאוד מאוד מפורסמים, הפכו ממש לסטנדרטים ידועים בג'אז. והוא מת בנסיבות טרגיות בגיל 33 בלבד, על ידי מי שהייתה זוגתו הידועה בציבור שלו. עם כל זה, עוד לא גילה לכן ולכם מי הוא אותו אומן, אז אני אגיד שמדובר בחצוצרן לי מורגן. בהזדמנות זו אני גם אמליץ מאוד על סרט דוקומנטרי על לי מורגן, שיצא לפני כמה שנים ונקרא I Called Him Morgan. בהחלט מומלץ לצפות בו. ואנחנו נשמע שני קטעים הלילה, שאפשר לומר שהם קטעי מפתח בעשייה שלו. ונפתח עם קטע הנושא מתוך אלבום שהוא הוציא בשנת 64, שנקרא The Sidewinder. זה ככל הנראה הקטע המפורסם ביותר.

יותר שלו. ומי שמנגנים איתו פה הם ג'ו הנדרסון בסקסופון טנור, ברי הריס בפסנתר, בוב קרנשו בקונטרבאס ובילי היגינס בתופים. אז לציון 50 שנה למותו של החצוצרן לי מורגן, הנה הוא עם The Sidewinder.

לי מורגן in the sidewinder, ככל הנראה הקטע המפורסם ביותר שלו, שנת 64. אנחנו עם קטע נוסף לזכרו של לי מורגן במלאת 50 שנה למותו, ממש אתמול, 19 בפברואר, וזה קטע שנכתב על ידי בני גולסון, הסקסופוניסט, וזה במסגרת אלבום של לי מורגן, שנקרא Volume 3, שיצא בלייבל בלו נוט בשנת 57. ההרכב שמנגן איתו פה הוא בני גולסון עצמו, בסקסופון טנור, ג'י ג'י גרייס בסקסופון אלט ובחליל, וינטון קטע, קלי בפסנתר, פול צ'יימברס בבאס וצ'רלי פרסיפ בתופים. ולמעשה כל האלבום הזה הוא קטעים שנכתבו על ידי בני גולסון, אבל בהובלה של לי מורגן. ובני גולסון כתב קטע מחווה לחצוצרן המנוח קליפורד בראון, אחת מדמויות המפתח בביבופ שנהרג בתאונה בגיל 25 בלבד, אבל כבר הספיק להיות אחד החצוצרנים המשפיעים ביותר בג'אז בכלל ובביבופ בפרט. ולי מורגן בתור חצוצרן לקח את הקטע היפה הזה והפך אותו באמת למין מחווה אישית של חצוצרן אחד לאחר, של מישהו שבאמת הציב סטנדרטים חדשים לפניו, והוא עושה לו הרבה מאוד כבוד בקטע הזה. אז הנה לי מורגן עם I Remember Clifford.

Amber Clifford, Lee Morgan, מתוך האלבום ווליום 3, שיצא בשנת 57, וזה במלות 50 שנה למותו של החצוצרן האדיר הזה, ובאמת אחת הדמויות החשובות בהארדבופ, מישהו שהיה יכול לעבוד ולעשות עוד כל כך הרבה מוזיקה יפה, לולא היה בעצם נרצח על ידי מי שהייתה זוגתו, וזה באמת סיפור מאוד מאוד טרגי כל מה שקרה שם, אבל בחייו הלא ארוכים הוא הספיק להקליט עם כל כך הרבה אומנים נפלאים, אז יש הרבה מה לחקור, מה לצלול במוזיקה של לי מורגן. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, אנחנו נמשיך עם אלבום נוסף שעומד לצאת בקרוב בלייבל בלו נוט, אחרי ששמענו עכשיו אלבום שיצא בעבר באותה חברת תקליטים, וזה אלבום שיצא בארבעה במרץ לסקסופוניסטית הצ'ילאנית מליסה אלדנה, שחיה ופועלת בניו יורק בשנים האחרונות. היא שם מאוד בולט בג'אז שקורה בניו יורק בימינו, ועכשיו הוחתמה בבלו נוט, שזה צעד מאוד מאוד גדול עבורה. האלבום 12 Stars כאמור יצא בארבעה במרץ, ומתוכו אנחנו נשמע את הקטע החדש שלה שנקרא Falling, מליסה אלדנה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ מבהיר לאחר חילופי המעלומות במפרץ כי הפסקת האש עם איראן נשמרת. סנטקו מאשר כי תקף מטרות באיראן בתגובה למתקפה איראנית על שלוש משחטות אמריקניות. באיראן מאשימים כי ארצות הברית הפרה את הפסקת האש. בישראל עוקבים אחר ההתפתחויות, אך אומרים כי מדובר באירוע נקודתי. התחזית התחממות בהדרגה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, השעה 6, היום יום שישי, כ"א באייר תשפ"ו, 8 במאי 2026. היום שישה ו-30 יום, שהם חמישה שבועות ויום אחד בעומר. כאן קובי ברקאי. הנשיא טראמפ אומר כי הפסקת האש עם איראן נשמרת למרות החיכוך במפרץ הלילה, וכי הצדדים מנהלים מסע ומתן. הם התעסקו איתנו ופוצצנו אותם לגמרי, אמר טראמפ. בנוגע להשגת עסקה עם איראן, אמר טראמפ שייתכן שזה לא יקרה, אבל זה עשוי לקרות כל יום. אני מאמין שהם רוצים עסקה יותר מכפי שאני רוצה. קודם לכן אמר טראמפ לרשת ABC כי התקיפות של ארצות הברית באיראן היו רק תפיחות של אהבה. ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי איראן מונהגת בידי מטורפים שהיו משתמשים בנשק גרעיני אילו הייתה ניתנת להם ההזדמנות לעשות כן. הם לעולם לא יקבלו את ההזדמנות, כתב טראמפ. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. לפני זמן קצר דווח באיחוד האמירויות כי מערכות ההגנה האוויריות הופעלו בשל ירי טילים וחטב"מים. לפי שעה אין עוד פרטים. פיקוד המרכז האמריקני אישר הלילה כי כוחותיו תקפו מטרות באיראן בתגובה למתקפה איראנית על שלוש משחטות אמריקניות שחצו את מצר הורמוז. בהודעת סנטקום נאמר כי הכוחות הדפו את האיומים והגיבו בירי על מתקנים צבאיים שהיו אחראים למתקפה, בכלל זה בסיסי שיגור טילים וחטב"מים, מוקדי פיקוד ושליטה ומרכזי מודיעין. בסנטקום מדגישים כי ארצות הברית אינה מעוניינת בהסלמה, אך ערוכה להגן על כוחותיה. באיראן האשימו הלילה את ארצות הברית בהפרה של הפסקת האש ואימו בתגובה. דובר הפיקוד המאוחד של הכוחות המזוינים של איראן טען כי חילופי המעלומות החלו כשהצבא האמריקני תקף שני כלי שיט איראניים במצר הורמוז, וכי הכוחות האמריקניים תקפו מרחבים אזרחיים באיראן בשיתוף פעולה עם מדינות באזור. לדבריו, תקיפת כלי השיט האמריקניים הייתה צעד תגובה מצידה של איראן וגרמה נזק של ממש. בישראל עוקבים אחר ההתפתחויות ואומרים כי לפי שעה מדובר באירוע נקודתי. כתבינו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי הכוננות בישראל גבוהה. ובגזרה אחרת, חיזבאללה שיגר אמש כמה פיצצות מרגמה ורקטות אל כוחות צהל בדרום לבנון בשני אירועים שונים. מדובר צהל נמסר כי הפצצות נפלו סמוך לכוחות, אין נפגעים. פלילים, בנצרת נורה תושב העיר בן 41 ונפצע פצעים קשים. המשטרה מחפשת אחר חשודים במעשה.
1: כאן תחזית. מחר, יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
2: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
1: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל. מחר, בכאן 11.
0: התחזית, עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 25 מעלות, בתל אביב 24, בחיפה 23, בבאר שבע 26 ובאילת עד 32 מעלות היום. עורכת החדשות קרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
3: כאן כל המוזיקה, שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, ברוכים הבאים לשעון המוזיקלי הראשון בשבוע הזה. העורכת היא יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי, והפעם לכבוד יום האישה הבינלאומי, אנחנו מזמינים אתכם לשעה של יצירות מאת מלחינות מתקופות שונות. נפתח עם דורה פייצ'ביץ', מלחינה קרואטית בת למשפחת אצולה, שפעלה בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, אנחנו נשמע קטע פנטזיה שלה מתוך אופוס 17, מנגינת הפסנתרנית, יקטרינה ליטווינצבה.

הפסנתרנית יקטרינה ליטווינצבה פתחה את השעון המוזיקלי בקטע פנטזיה של דורה פייצ'ביץ'. אנחנו ממשיכים עם לואיז פרנק, בת המאה ה-19, האישה היחידה ששימשה פרופסור בקונסרבטואר של פריז באותה מאה, ואף נאבקה בהצלחה לקבל שכר שווה לעמיתיה הגברים. אנחנו נשמע פרק קאמרי שלה, פרק המינואט מתוך שלישיית הקלרנית, אופוס 44. הנה כאן הקלטה של אנסמבל לינוס.

פרק מינואט מתוך שלישיית הקלרנית של לואיז פרנק, שמענו את אנסמבל לינוס. המלחינה הבאה שלנו היא רות בירצ'מור, מלחינה בריטית בת זמננו, שכותבת בעיקר יצירות למקהלה. אנחנו נשמע אחת כזו, התפילה של תרזה הקדושה מאבילה. שרים חברי אנסמבל The 16 בניצוחו של הרי קריסטופרס.

התפילה של תרזה הקדושה מאבילה. ציירתה של רות בירצ'מור, הרי קריסטופרס ניצח על חברי The Sixteen. שעון מוזיקלי בכאן, כל המוזיקה, אנחנו במהדורה מיוחדת לכבוד יום האישה הבינלאומי, ואנחנו ממשיכים עם אליס מרי סמית, מלחינה שבעלה באנגליה במאה ה-19, מלחינה האנגליה הראשונה לחבר סימפוניה שזכתה לביצוע פומבי. אז הנה, מתוך הסימפוניה הזו נשמע עכשיו את הפרק השני עם נגני מוצרט מלונדון ומנצחם הווארד שלי.

נגני מוצרט מלונדון בניצוחו של הווארד שלי בפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 1 של אליס מרי סמית. אנחנו נשארים במאה ה-19, חוצים את תעלת למנש ופוגשים במל בוני, מלחינה פוריה מאוד שהסתירה את זהותה המגדרית באמצעות שם העת שלה, מל. אז הנה הפרק השלישי מתוך רביעת הפסנתר מספר 2 של מל בוני, מנגנים חברי רביעת הפסנתר מוצרט.

זה היה הפרק השלישי מתוך רביעת הפסנתר השנייה של מלבוני, נגנה רביעת הפסנתר מוצרט. אנחנו שווים אחורה בזמן אל המאה ה-17, מאה שבה רבות מהמלחינות שפעלו בה היו נזירות. כזו היא קיארה מרגריטה קוצולני, נזירה בנדיקטינית שפעלה במילאנו. אנחנו נשמע מוטט שלה, הללו עבדי אדוני, על פי תהילים קוף י' ג' על חברי אנסמבל הברוק מגניקת, מנצח וורן סטיוארט.

הללו עבדי אדוני, מוטט של קיארה מרגריטה קוצולני. שמענו את אנסמבל הברוק מגניפיקט בניצוחו של וורן סטיוארט. מחווה ליום האישה הבינלאומי כאן בשעון המוזיקלי של כאן כל המוזיקה, אנחנו מזנקים אל אוסטרליה ואל מרים הייד, דמות מרכזית מאוד במוזיקה האוסטרלית לאורך המאה ה-20, היא גם הייתה פסנתרנית וירטואוזית, ואנחנו נשמע פרק מתוך הקונצ'רטו שלה לפסנתר, הקונצ'רטו מספר אחת. הנה בנגינת מרים הייד עצמה, עם התזמורת הסימפונית של מערב אוסטרליה, בניצוחו של ג'פרי סיימון.

פרק שני מתוך הקונצ'רטו הראשון לפסנתר של מרים הייד. היא גם נגנה בפסנתר עם התזמורת הסימפונית של מערב אוסטרליה, ניצח ג'פרי סיימון. הולכים ומתקרבים לסיום, נזנק כל הדרך מעבר לאוקיינוס השקט ונגיע אל ארצות הברית ואל אימי ביץ', המלחינה האמריקאית הראשונה לפרסם סימפוניה. אנחנו נשמע פעם דווקא פרק קאמרי פרייטה, זהו הפרק השלישי מתוך שלישיית הפסנתר שלה בלה מינור. מנגנות דיאנה אמבש בפסנתר, אליזבת לייטון בכינור ונעמי בטרוורת בצ'לו.

פרק שלישי מתוך שלישיית הפסנתר בלמינור של אמי ביץ', אופוס 150. שמענו את דיאנה אמבש בפסנתר, אליזבת לייטון בכינור ונעמי בטרוורת' בצ'לו. וכאן אנחנו מסיימים שעון מוזיקלי ראשון לשבוע הזה, הפעם עם מוזיקה של מלחינות לכבוד יום האישה הבינלאומי. העורכת יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי, מאחלים לכם יום שקט, שבוע שקט, שיבואו לנו בשורות טובות, וכן תקופה רגועה יותר. אחרי החדשות שחרית מוזיקלית, אתם מוזמנים להמשיך איתנו, בינתיים נתראות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ מבהיר כי הפסקת האש עם איראן בתוקף לאחר חילופי האש במפרץ הלילה. צבא ארצות הברית תקף יעדים באיראן בתגובה על מתקפת נפל איראנית על 3 משחטות אמריקניות. חיזבאללה שיגר אמש רקטות ופיצצות מרגמה אל כוחות צהל בדרום לבנון. לא היו נפגעים. התחזית, התחממות בהדרגה עד יום ראשון.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 7. למרות חילופי האש במפרץ הלילה, הנשיא טראמפ אומר כי הפסקת האש עם איראן עדיין תקפה.
2: They trifled with us today. We blew them away. I'll let you know when there's no cease. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign.
0: הם ניסו להתעסק איתנו הלילה וכיסחנו להם את הצורה. הודיע לכם כשהפסקת האש כבר לא תהיה בתוקף. בעצם, אתם לא תצטרכו ללמוד על כך מהודעה שלנו, פשוט תראו הבהק עצום עולה מאיראן. כדאי להם לחתום מהר על הסכם, הדגיש טראמפ. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי הנשיא האמריקני שב וציין שעסקה עם איראן אפשרית, אך אינה ודאית. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אישר הלילה כי כוחותיו תקפו יעדי צבא באיראן לאחר שכוחות איראניים תקפו 3 משחטות אמריקניות בעת שחצו את מצר הורמוז. בהודעת סנטקום צוין כי המתקפה האיראנית סוכלה. בין היעדים האיראניים שהותקפו היו מתקנים המעורבים בתקיפת המשחטות, בהם בסיסים לשיגור טילים וחדבאמים, מרכזי פיקוד ושליטה ומפקדות מודיעין. עוד נכתב בהודעת הצבא האמריקני כי ארצות הברית אינה מעוניינת בהסלמה, אך היא ערוכה להגן על כוחותיה. באיראן האשימו את ארצות הברית בהפרה של הפסקת האש ואיימו בתגובה. בניגוד לדברי הצבא האמריקני, טען הפיקוד המאוחד של הכוחות המזוינים של איראן כי חילופי המעלומות החלו כשהכוחות האמריקניים תקפו 2 כלי שיט איראניים במצר הורמוז. לטענת האיראנים, תקיפת המשחטות האמריקניות הייתה צעד תגובה. המשטר בטהרן מאשים את ארצות הברית שהפציצה אזורים אזרחיים באיראן בשיתוף פעולה עם מדינות באזור. לפני כשעה הודיע איחוד האמירויות כי איראן שיגרה טילים וחדבאמים אל שטחה ומערכות ההגנה האווירית של האמירויות פועלות לירט אותם. לא נמסרו עוד פרטים. ואל גזרת לבנון, בשתי תקריות שונות שיגר אמש חיזבאללה כמה פיצצות מרגמה ורקטות אל כוחות צהל בדרום לבנון. איש מהלוחמים לא נפגע. דובר צהל מסר כי הפצמרים נפלו סמוך לכוחות.
1: כאן תחזית. מחר, יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
3: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
1: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל. מחר, בכאן 11.
0: התחזית. עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חמין הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אנחנו כאן כל המוזיקה.
4: שלוש דקות אחרי 7 בכאן כל המוזיקה. בוקר טוב, אתם על השחרית המוזיקלית שעורכת יוליה צודיקס, אני ליאל וקסמן, כאן איתכם בשעתיים הקרובות. והבוקר נשמע מיצירותיהם של צ'ייקובסקי, בטהובן, רחמנינוב, היידן וארנסקי. נפתח בסוויטה מתוך הבלט אגם הברבורים, צ'ייקובסקי, אופוס 20 א', תנגן תזמורת פילדלפיה בניצוח ריקרדו מוטי. האזנה מהנה.

את סוויטת אגם הברבורים את צ'ייקובסקי נגנה תזמורת פילדלפיה, ריקרדו מוטי, ניצח. נמשיך את השחרית המוזיקלית שלנו בווריאציות שכתב בטהובן על דואט מתוך האופרה חליל הקסם של מוצרט. ינגנו ז'קלין דה פרה בצ'לו ודניאל ברנבוים בפסנתרו.

שמענו את הווריאציות שכתב בטהובן על דואט מתוך האופרה חליל הקסם של מוצרט, ניגנו את שלנית ז'קלין דופרה והפסנתרן דניאל ברנבוים. אנחנו ממשיכים עם הפסנתר, נשמע שני מומנטים מוזיקליים, אופוס 16 מאת רחמנינוב, מספרים 2 ו-6, מנגן ולדימיר אשכנזי.

הפסנתרן ולדימיר אשכנזי ניגן שני מומנטים מוזיקליים, אופוס 16, מאת רחמנינוב. נסיים את השעה הראשונה שלנו יחד בשחרית המוזיקלית, בסקרצו, מתוך חלום ליל קיץ של מנדלסון. ולדימיר אשכנזי נשאר איתנו, הפעם מנצח על התזמורת הסימפונית של רדיו ברלין.

ולדימיר אשכנזי ניצח על התזמורת הסימפונית של רדיו ברלין בסקרצו מתוך חלום ליל קיץ, אופוס 61 מאת מנדלסון. ועד כאן שעה ראשונה של שחרית מוזיקלית לבוקר יום שישי, עורכת יוליה צודיקס באולפן ליאל וקסמן. נשוב לשעה השנייה שלנו מיד אחרי החדשות, להתראות בקרוב.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ מבהיר כי הפסקת האש עם איראן בתוקף לאחר חילופי האש במפרץ הלילה. צבא ארצות הברית תקף יעדים באיראן בתגובה על מתקפת נפל איראנית על 3 משחטות אמריקניות. איראן טוענת כי הכוחות האמריקניים הם שתקפו כלי שיט איראניים ורואה בכך הפרה של הפסקת האש. התחזית התחממות בהדרגה עד יום ראשון.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. האירועים במפרץ, איראן שיגרה הבוקר טילים וחטב"מים לעבר איחוד האמירויות בעקבות חילופי האש הלילה בין כוחות אמריקניים לאיראניים. באמירויות הודיעו כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו, לא דווח אם היו נפגעים. למרות חילופי האש במפרץ הלילה, הנשיא טראמפ אומר כי הפסקת האש עם איראן עדיין תקפה.
2: They trifled with us today. We blew them away. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign...
0: הם ניסו להתעסק איתנו הלילה וכיסחנו להם את הצורה. הודיע לכם כשהפסקת האש כבר לא תהיה בתוקף. בעצם אתם לא תצטרכו ללמוד על כך מהודעה שלנו, פשוט תראו הבהק עצום עולה מאיראן. כדאי להם לחתום מהר על הסכם, הדגיש טראמפ. הוא הוסיף כי הצבא האמריקני הסיר בתוך 2 דקות את האיום על הכוח הימי שחצה את נצר הורמוז והגדיר את מתקפת התגובה האמריקנית תפיחות של אהבה. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי הנשיא האמריקני שב וציין שעסקה עם איראן אפשרית, אך אינה ודאית. הכוחות האמריקניים במפרץ תקפו הלילה יעדי צבא באיראן בתגובה על תקיפתן של 3 משחטות אמריקניות בעת שחצו את מצר הורמוז. האיראנים שיגרו טילים, קדממים וסירות נפץ לעבר המשחטות, אך האיום סוכל. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי בין השאר הותקפו מתקנים איראניים שהיו מעורבים בתקיפת המשחטות, בהם בסיסים לשיגור טילים וחטב"מים, מרכזי פיקוד ושליטה ומפקדות מודיעין. באיראן האשימו את ארצות הברית בהפרה של הפסקת האש ואיימו בתגובה. בניגוד לדברי הצבא האמריקני, טען הפיקוד המאוחד של הכוחות המזוינים של איראן כי חילופי המעלומות החלו כשהכוחות האמריקניים תקפו 2 כלי שיט איראניים במצר הורמוז. לטענת האיראנים, תקיפת המשחטות האמריקניות הייתה צעד תגובה. המשטר בטהרן מאשים את ארצות הברית שהפציצה אזורים אזרחיים באיראן בשיתוף פעולה עם מדינות באזור. המלחמה בחיזבאללה ומצוקתם של תושבי קו העימות. נועם ארליך מבעלי בירה בירליך עסק בקיבוץ מנרה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי פסטיבל הבירה שתוכנן בוטל בלי התראה.
3: תכננו, ובהחלטה של נחשד, מחשש לתגובה של החיזבאללה, שכבש את הצפון בלי לעבור את הגבול, בוטלו כל האירועים בגבול הצפון.
4: איזה משפט זה? חיזבאללה כבש את הצפון בלי לעבור את הגבול, אתה אומר.
3: אני עומד מאחורי זה. אני 45 שנה גר, נולדתי בקיבוץ מנרה. לא זכור לי תקופה כזאת.
0: תושב מנרה שוחח עם רן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה.
1: כאן תחזית. מחר, יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
5: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
1: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל. מחר, בכאן 11.
0: התחזית, עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כל תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן.
6: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב, עכשיו 4 דקות אחרי 8, ואנחנו פותחים שעה שנייה של השחרית המוזיקלית שעורכת יוליה צודיקס, אני ליאל וקסמן. את השעה הזו נפתח בסימפוניה מספר 47 בסול מז'ור מאת היידן, תנגן האקדמיה למוזיקה עתיקה, כריסטוף הוגווד, מנצח.

שמענו את הסימפוניה מספר 47 בסול מז'ור מאת היידן, נגנה האקדמיה למוזיקה עתיקה, כריסטוף הוגווד, ניצח. נמשיך עם אנטון ארנסקי ונשמע את הסוויטה מספר 3 לשני פסנתרים פרי עטו, מנגנים דניאל בלומנטל ורוברט גרוסלוט.

הפסנתרנים דניאל בלומנטל ורוברט גרוסלוט ניגנו את הסוויטה מספר 3 לשני פסנתרים מאת ארינסקי. עד כאן שעתיים של שחרית מוזיקלית לבוקר יום שישי הזה. יוליה צודיקס בחרה לנו את המוזיקה. אני ליאל וקסמן. תודה לכם שהייתם כאן איתנו הבוקר. אורי מרקוס תכף יצטרף אליכם לשלוש שעות של קונצרט בוקר בעריכתו. שיהיה המשך יום שקט וסוף שבוע רגוע. להתראות.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: 9 עכשיו, שלום לכם, בוקר טוב למצטרפים אלינו לקונצרט הבוקר של יום שישי, מעכשיו ועד 12. את 3 השעות שלנו הפעם נייחד לכמה מגדולי המוזיקה הספרדית לאורך הדורות, ממני אורי מרקוס, מקווה מאוד שתהנו. ונפתח ביצירתו של אומן הגיטרה המעולל פרנסיסקו טרגה, זיכרונות מעל אמברה, משנת 1896. קטע קצר בין 4 דקות, וצובט לב, אם יורשה לי, שנכתב בהשראת צלילי המים הזורמים המפקים במזרקות הארמון, ארמון אלהמברה שבגרנדה. הנה כאן עם נגן הגיטרה הגרמני טילמן הופשטוק, זיכרונות מאלהמברה, מת תרגע.

נגן הגיטרה טילמן הופשטוק ניגן את זיכרונות מאלהמברה מאת המלחין הספרדי פרנסיסקו טארגה. ומכאן לתומאס לואיס דה ויקטוריה, מן המאורות הגדולים של הרנסנס הספרדי. הלל לכוכב הים, המנון למריה בארבעה קולות, נשמע מפרי עטו. כוכב הים מסמל בנצרות הקתולית את דמותה של מרים, אם ישו. היצירה שלפנינו היא שיר תהילה לבתולה המבורכת, אבה מריסטלה. שרים חברי הסיקסטין בהדרכתו של הרי כריסטופרס, ויקטוריה.

הווה מריס, סטלה, הלל לכוכב הים, המנון למריה, מאת מלחין הרנסנס הספרדי, תומאס לואיס דה ויקטוריה. הארי כריסטופרס ניצח על חברי הסיקסטין. נשאר עוד רגע בספרד של הרנסנס, הפעם בשיר מאת אלונסו מודארה, האם הם קוראים בשמי? שרה זמרת המצו סופרן הספרדיה, תרזה ברגנצה, עם נגן הגיטרה נרסיסו יפס, ההקלטה משנת 1974, אלונסו מודארה.

אני אוהב את השיר הזה. האם הם קוראים בשמי? שיר מת מלחין הרנסנס הספרדי אלונסו מודארה. אל תרזה ברגנצה הצטרף נגן הגיטרה נרסיסו יפס. הטוררו הוא לוחם השברים הספרדי. בשנת 1925 חיבר המלחין חואקין טורינה יצירה מלאת רגש המתארת לוחם שברים המתפלל לפני כניסתו לזירה. לאורסיון דל טוררו, תפילת הטוררו, אופוס 34. במקור להרכב של ארבע לאוטות, טורינה איבד אותה לימים גם לתזמורת כלי קשת, ואת העיבוד הזה נשמע עכשיו, כאן בהקלטה ותיקה למדי עם לאופולד סטוקובסקי, המנצח על תזמורת פיקאפ אלמונית של נגנים מזדמנים. תפילת הטוררו, אופוס 34, מאת טורינה.

לאורסיון דל טוררו, תפילת הטוררו לתזמורת כלי קשת, מאת המלחין הספרדי חואקין טורינה. לאופול סטוקובסקי ניצח על תזמורתו. ואנחנו כמובן בחצי האי האיברי, הפעם עם אנריקה גרנדוס, איש לרידה שבקטלוניה. גרנדוס מילא תפקיד חשוב בחיי המוזיקה של מולדתו. מלחין, מורה ופסנתרן מכונן. לאות הערכה הוא ענק לו תואר כבוד, אביר המסדר הספרדי של קרלוס השלישי. בינואר 1916 נסע גרנדוס לארצות הברית כדי לעקוב מקרוב אחר ביצוע הבכורה של האופרה החדשה שלו, גויסקס, בהשראת הצייר פרנסיסקו גויה, שקו העריץ. באותו ביקור הוזמן לנגן גם בבית הלבן, לפני הנשיא וודרו ווילסון, אך בדרכו חזרה הביתה

נגדעו חייו. טורפדו גרמני הטביע את האונייה שבה הפליג באזור תעלת למנש. גרנדוס הצליח לעלות על סירת הצלה, אבל כשראה את אשתו מפרפרת במים, קפץ להצילה וטבע עימה יחד. ונזכיר שהימים הם ימי מלחמת העולם הראשונה. נשמע את אחת מיצירותיו הקאמריות הבולטות של גרנדוס, חמישיית הפסנתר בסול מינור, אופוס 49, 15 דקות משחה, שימו לב בעיקר לפרק השני היפהפה שלה. הנה כאן בנגינת חברי שלישיית לום, חמישיית הפסנתר של גרנדוס.

חברי שלישיית לום, עם מנואל פורטה גלגו בחינו וחואקין ריקל מגרסיה בביולה, השמיעו את חמישיית הפסנתר בסול מינור אופוס 49 מאת אנריקה גרנדוס. ומספרד נפנה כעת דרך רכס הפירינאים אל צרפת של מוריס רבל, מוזיקאי שהיה קשור בכל נימי נפשו לספרד, לנופיה ולתרבותה. רבל נולד סמוך לחבל הבסקים בעיר סיבור, קילומטרים ספורים מן הגבול הספרדי, לאם ממוצא בסקי שגדלה במדריד. ואכן כמה מיצירותיו החשובות נכתבו בהשראה ספרדית תאורה, בהן הבולרו המפורסם, האופרה השעה הספרדית, מחזור השירים דון קישוט לדולסיניה, הרפסודיה הספרדית ושיר שחר של ליצן. אלבורדה דל גרסיוסו. הגרסיוסו שבכותרת מרמז לדמות הליצן, השוטה, הסימפלטון, שמופיע לעתים קרובות בקומדיות הקלאסיות שפרחו בתור הזהב של הברוק הספרדי, כמו למשל אצל גדולי התיאטרון, לופה דה וגה ופדרו קלדרון דה לה ברקה. אז נשמע את אלבורדה דל גרסיוסו מתוך מראות מרואר של מוריס רבל, כאן בגרסה מתוזמרת מפרי עטו, בנגינת תזמורת פריס ובניצוחו של הרברט פון קריאן.

אלבורדה דל גרסיוסו, שיר שחר של ליצן מתוך מראות מרואר של מוריס רבל. הרברט פון קריאן ניצח על תזמורת פריס. גם קלוד דביסי הושפע עמוקות מן המוזיקה הספרדית, על אף שנמנע מלבקר בספרד, רק פעם אחת למעשה חצה את הגבול, ובילה שעות אחדות בסן סבסטיאן, שם חזה במלחמת שברים. את הפרלוד לפסנתר שער היין כתב דביסי בהשראה ספרדית מובהקת, בעקבות חברותו הקרובה עם מנואל דה פאיה. פאיה שלח לדביסי גלויה מצוירת, ובה שער היין לפוארטה דל וינו, השער המפורסם במתחם ארמונות אלהמברה שבגרנדה. האיור הזה הצית הדמיונו של דביסי בחיבור הפרלוד שנשמע עכשיו, בנגינתו של מרק אנדרי אמלן בפסנתר, לפוארטה דל וינו.

הפסנתרן מרק אנדרי עמלן ניגן את הפרלוד שער היין לפוארטה דל וינו מאת קלוד דביסי מתוך ספר הפרלודים השני מפרי עטו. קונצרט הבוקר שלנו הפעם ספוג כולו רוח ספרדית, מחווה לגדולי יוצריה המוזיקליים. מעטים המלחינים שהפליאו לצייר בצלילים את נוף מולדתם והשכילו לעורר ולהחיות את נשמת רוחו של עמם כמנואל דה פאיה. פאיה שראה בכתיבת מוזיקה ספרדית את מטרת חייו המוצערת, שאב את השראתו מלחניה ומקצוויה המשקרים של המוזיקה העממית של ארצו ספרד, מסלסולי הזמר העמוק, הקנטחונדו, וממחולות הפלמנקו המחשפים של אנדלוסיה, הממזגים מזרח ומערב. ואנחנו נשמע את אחת היצירות המקסימות של מנואל דה פאיה, אם אפשר להעדיף אחת על אחרת, מפניני הכתר של המוזיקה הספרדית במאה ה-20, לילות בגני ספרד. שלושה נוקטורנים לפסנתר ולתזמורת משנת 1916, שלוש התרשמויות ליליות בעקבות נופיה של ספרד. הנה דניאל ברנבוים מוביל מן הפסנתר את התזמורת הפילרמונית של וינה, לילות בגני ספרד.

לילות בגני ספרד, שלושה נוקטורנים לפסנתר ולתזמורת משנת 1916, מאת מנואל דה פאיה. דניאל ברנבוים הוביל מן הפסנתר את התזמורת הפילרמונית של וינה. ניפרד לרגע קט מספרד, ונעבור עכשיו לקובה, קובה של המאה ה-18. אל מלחין ושמו אסטבן סלס איקסטרו, יליד אבנה, הוא חי פחות או יותר בשנים של היידן, נולד ב-1725 ומת ב-1803. סלס היה איש מאמין, כומר ירא שמיים, רוב חייו עבד בקתדרלה שבסנטיאגו דה קובה, העיר השנייה בגודלה בקובה, הוא נחשב לאיש שהניח את היסודות למוזיקה האומנותית הקובנית. השפיע רבות על התפתחותה. יצירתו התגלתה מחדש במחצית השנייה של המאה ה-20, והיא כוללת בעיקר מוזיקה קולית כנסייתית. אנחנו נשמע רקוויאם קצר מפרי עטו, כ-14 דקות משכו, בפעם הראשונה אצלנו, בכאן כל המוזיקה. השמעה הראשונה. הנה בביצוע חברי ארס לונגה מהוונה, בניצוח תרזה פס. אסטבן סלס. רקוויאם.

רקוויאם מאת אסטבן סלאס, מלחין קובני, בין המאה ה-18, 1725 עד 1803, אלה שנות חייו. שמענו את חברי ארס לונגה מהוונה בניצוח טרזה פס. אגב, שם הרכב ארס לונגה כנראה בהשראת האפוריזם הלטיני המפורסם, ארס לונגה ויטה ברוויס, האומנות ארוכה, החיים קצרים. ומקובה נחזור עכשיו אל חצי האי האיברי, הפעם לפורטוגל. אל ז'ולי ברגה סנטוש, מגדולי המלחינים שפעלו בפורטוגל במחצית השנייה של המאה ה-20. ברגה סנטוש, שמת ב-1988, בן 64, היה מלחין פורה שכתב במגוון סוגות. הוא חיבר 3 אופרות, 6 סימפוניות, מבחר גדול של מוזיקה קאמרית, מוזיקה לקולנוע ומוזיקה מקלטית. את הסימפוניה הרביעית שלו, משנת 1950, הקדיש ברגה סנטוש לנוער המוזיקלי של מולדתו, והיא נחשבת מיצירותיו הטובות ביותר. אז הנה, בנגינת התזמורת הסימפונית הלאומית של אירלנד, תחת שרביטו של אלוורו קסוטו. ז'ולי ברגה סנטוש, הסימפוניה הרביעית שלו.

סימפוניה מספר 4 מאת המלחין הפורטוגלי ז'ולי ברגה סנטוש. אלוורו קסוטו ניצח על התזמורת הסימפונית הלאומית של אירלנד. ז'ולי ברגה סנטוש, מלחין שכדאי מאוד להכיר, חיבר מוזיקה ממש יפה. ואנחנו עכשיו עם המלחין ונגן הגיטרה האנגלי ג'ון דוארטה. ג'ון דוארטה הוא כתב בשנת 1962 סוויטה אנגלית לגיטרה, לרגל חתונתו של חברו הטוב, אנדרס סגוביה, גדול נגני הגיטרה בדורו, שנשא לאישה את בחירת ליבו, אמיליה מגדלנה דל קורל סנצ'ו. היא הייתה צעירה ממנו ב-50 שנה, אשתו השלישית. מושא הקדשה, סגוביה, מנגן בכבודו ובעצמו בהקלטה שנשמע עכשיו. הנה סוויטה אנגלית מאת דוארטה.

נגן הגיטרה הספרדי אנדרס סגוביה ניגן סוויטה אנגלית מאת ג'ון דוארטה, יצירה שנתחברה לרגל חתונתו של סגוביה בשנת 1962. הוא היה אז כמעט בן 70. נסיים בטרובדור, טרובדור של ימינו, בסקי, שבסוף השנה הזאת יחגוג את יום הולדתו ה-92. פאקו איבאניס. פאקו איבאניס ידוע מאוד גם בישראל, הוא ביקר כאן כמה פעמים. בשנת 1965 הגיע הנה לראשונה, באותו ביקור שר שיר עם בסקי שצד את אוזניה של נעמי שמר, והוא היה השראה לירושלים של זהב העתיד להיוולד. בשנות ה-80 חזר לישראל והצטרף לחבריו הטובים, צמד הדודאים, בני אמדורסקי וישראל גוריון. במופע מיוחד, 17:00 לציון יובל שנים למלחמת האזרחים בספרד, ולמותו של פדריקו גרסיה לורקה, מושא הערצתו של פאקו איבאניס. איבאניס הרבה להלחין את שיריו של לורקה ושירי משוררים אחרים כפבלו נרודה וגונגורה. אנחנו נשמע 5 שירים משל לורקה בלחנו של פאקו איבאניס. נערתי על חל הים, הקסידה, השיר על היונים, הנערה עם המניפה והלטאה, פאקו איבאניס הנפלא.

0: פאקו איבאניאס במבחר שירים מאת פדריקו גרסיה לורקה. זהו, עד כאן קונצרט הבוקר שלנו להפעם, ומנחם, מחווה לגדולי המוזיקה הספרדית לאורך הדורות, ממני אורי מרקוס, מקווה מאוד שנהנתם, אני אמשיך איתכם כאן גם אחרי חדשות 12.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. השיגורים מלבנון. בראש הנקרה נפצעו קל שני בני אדם מפגיעת רחפן נפץ. לא הופעלו אזעקות. בתקרית אחרת התגלה כתב"ם על גג בית ספר בנהריה. כך מוסרים כתבינו איתי בלומנטל ואורלי אלקלאי. צהל נערך לתקוף יעדי חיזבאללה בשבעה כפרים בדרום לבנון, ופרסם אזהרת פינוי לתושביהם. הם נקראו להתרחק לפחות קילומטר אחד מהכפרים. אזרח ושלושה חיילי צה"ל חשודים בריגול למען איראן. הם החלו בכך עוד כשהיו קטינים לפני גיוסם לצבא. מפקד היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב אשר של המשטרה, רב פקד מורטג'י מראי, מסר פרטים על הפרשה.
3: נתפסו חומרים רבים שמצביעים בצורה בורה על שיתוף הפעולה שנקטו ופעלו לטובת המודיעין האיראני. הוגש נגד ארבעתם הצהרת תובע בהמשך כתבי אישום בעבירות ריגול חמורות מאוד, תוך כדי שהמדינה נמצאת בלחימה.
2: כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי האזרח ושלושת החיילים נעצרו כבר לפני כחודשיים. בחקירתה מתברר כי אחד מהם גייס את שלושת החשודים האחרים, וכי כולם ידעו שהם מופעלים בידי גורם מודיעין איראני. לבקשת האיראנים העבירו אליהם הארבעה תמונות וסרטונים של אתרים, בהם תחנות רכבת, מרכזי קניות, מצלמות אבטחה וכן תיעוד של בית הספר הטכני של חיל האוויר, שבו למדו כמה מהחשודים. עוד התברר שחלק מהם פנו ביוזמתם למפעיל האיראני כדי לבצע משימות ביטחוניות ושהיו מעורבים בהשחטת רכוש. המשטרה השלימה את חקירת הרצח של ימנוזה לקה בפתח תקווה וממליצה להעמיד לדין 19 קטינים שהיו מעורבים ברצח. חומרי החקירה הועברו אל פרקליטות מחוז המרכז עם המלצות לכתבי אישום בעבירות חמורות, בהן גם עבירות שבוצעו בצוותה. בהודעת המשטרה צוין כי מקצת החשודים ניסו להסתתר, ובמהלך החקירה נעצרו גם מעורבים החשודים שסייעו להם לשבש הליכי חקירה.
1: כאן תחזית. מחר יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
4: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
1: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר בכאן 11.
2: התחזית עד יום ראשון, התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק.
0: כאן כל המוזיקה, שוב שלום לכם. מיד נעבור אל אמוץ פרידמן במרכז למוזיקה משכנות שעננים בירושלים לשידור קונצרט בסדרה צעירים במרכז. אמוץ פרידמן, המיקרופון שלך.
5: תודה לאורי מרקוס באולפן. שלום רב לכם, ברוכים הבאים למרכז למוזיקה ירושלים משכנות שעננים לקונצרט נוסף בסדרה צעירים במרכז. היום אנחנו שמחים מאוד לארח את זמרת הסופרן יעל דרי ואת הפסנתרן אופיר פרס במחזורי שירים מאת רוברט שומן ומנחם ויזנברג. יעל דרי, בת 25, פסנתרנית וזמרת סופרן, זכתה ממש באחרונה בתחרות לביצוע יצירה ישראלית על שם פאול בן חיים. היא בוגרת לימודי זמרה קלאסית באקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים בכיתתה של מרינה לויט, והיום לומדת גם לתואר ראשון בפסנתר בכיתתו של דניס בורשטיין. בעבר למדה אצל ענת פאול בקונסרבטוריון הסדנה בירושלים, בתיכון למדעים ואומנויות, וכן בתוכנית לפסנתרנים מצטיינים של המרכז למוזיקה ירושלים בראשותו של נשיא המרכז מאסטרו מרי פראיה. היא גם השתתפה בכיתת אומן עם אנדרה שיף. הפסנתרן אופיר פרס, יליד 2006, הוא כיום תלמידו של פרופסור איתן גלוברזון באקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים. בהיותו בוגר תוכניות המצטיינים של המרכז למוזיקה ירושלים, זכה גם הוא להדרכה קבועה ממאסטרו מרי פריה, והשתתף בתוכנית דיוויד גולדמן להרכבים קאמריים. אופיר משתתף דרך קבע בפסטיבלים בינלאומיים, בהם פסטיבל המוזיקה בגוסלר, גרמניה, פסטיבל הפסנתר הבינלאומי במאנס, ניו יורק, ופסטיבל המוזיקה בפירוג'ה, איטליה. כמו כן השתתף בכיתות אומן רבות עם מוזיקאים מובילים, ביניהם ריצ'רד גוד, אריה ורדי ואיגור לויט. אופיר זכה בפרסים רבים בתחרויות בארץ ובעולם, ביניהם המקום הראשון בתחרות פסנתר לתמיד ובתחרות על שם תבור פינץ, וכן במקומות מובילים בתחרויות פסטיבל מאנס, תחרות כאן כל המוזיקה לאומן הצעיר ותחרות פנינה זלצמן. בשנים האחרונות הוא זוכה במלגות הצטיינות יתרה מטעם קרן התרבות אמריקה ישראל, וכן נתמך על ידי קרן רונן. אופיר ניגן עם תזמורות מובילות בארץ ובחול, וכן ניגן מוזיקה קאמרית לצד נגנים מובילים מהתזמורת הפילרמונית הישראלית. בשנת 2023 כיהן בחבר השופטים הצעירים של התחרות הבינלאומית ה-17 לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין. אנחנו ברשותכם משנים טיפה את הסדר ופותחים בכחול לבן. נשמע מן המחזור שירי ארץ, מבחר מאוצר הזמר העברי בעיבוד אומנותי מאת מנחם ויזנברג. נשמע את השירים דודי לי, מילים מתוך שיר השירים לחן ניר חן, אנה הלך דודך, גם כן למילות שיר השירים בלחן גיל אל דמה, נומי נומי, יחיאל הלפרין ויואל אנגל, לילה לילה, נתן אלתרמן ומרדכי זעירה, שיר ארץ מאת נתן יונתן וסשה ארגוב, שיר האפיפון עמוס אטינגר ויוחנן זרי, וניגונים, מילים פניה ברגשטיין, לחן דוד זהבי. מבחר שירי ארץ בעיבוד מנחם ויזנברג, יעל דרי ואופיר פרס, בבקשה.

0: שמענו מבחר שירי ארץ בעיבוד מנחם ויזנברג בקולה של זמרת הסופרן יעל דרי והפשנתרן אופיר פרס. אנחנו נצא עכשיו להפסקה, אני מחזיר את השידור לאולפן כאן קול המוזיקה אל אורי מרקוס.
1: תודה רבה מוץ פרידמן, ועד שתשובו אלינו מן ההפסקה, נמשיך ונשמע מן האולפן את שלוש הרומנסות אופוס 94 של רוברט שומן, בהקלטה שראתה אור בשנת 2021 בחברת אלפא, מנגנים גבריאל פידו באבוב וחורכה גונסלס בוחסן בפסנתר. רוברט שומן.

גבריאל פידו באבוב וחורחה גונסלס בויחסן בפסנתר, הם השמיעו את שלוש הרומנסות אופוס 94 מאת רוברט שומן. נשארו לנו עוד כמה דקות עד לסיום ההפסקה באולם במשכנות שעננים, אז עד שנחזור לשם נשמע בינתיים את הפרלוד הפותח, את יצירתו של קלוד דביסי, סוויט את ברגמאסק, במקור לפסנתר. אנחנו נשמע גרסה מתוזמרת בגינת התזמורת הלאומית של ליון בניצוח יון מרקל. הנה, סוויט את ברגמאסק של דביסי.

0: עד כאן מתוך יצירתו של קלוד דביסי, סוויטת ברגמאסק, שמענו את תזמורו של גוסטב קלואז, יון מרקל ניצח על התזמורת הלאומית של ליון, והנה, הנה אני מקבל את האיתות המיוחל שאנחנו חוזרים לאולם במשכנות שעננים, אמוץ פרידמן, בבקשה.
1: שוב תודה לאורי באולפן ותודה לכם השווים למרכז למוזיקה ירושלים לחלקו השני של קונצרט בסדרה הצעירים במרכז. היום עם זמרת הסופרן יעל דרי והפסנתרן אופיר פרס. נשמע כעת את יעל ואופיר באהבת משורר, מחזור של 16 שירים מאת רוברט שומן, אופוס 48 למילים מאת היינריך היינה. יעל דרי ואופיר פרס, בבקשה.

0: אהבת משורר, 16 שירים מאת רוברט שומן, למילים מאת היינריך היינה. שמענו את זמרת הסופרן יעל דרי עם אופיר פרס בפסנתר. ועד כאן קונצרט נוסף בסדרה הצעירים במרכז. תודה ליעל ואופיר, לעורך הסדרה אורי דרור, אנשי הקול צביקה הירשלר, איתי ברקוביץ' ומורדי קליין. דוד וסט בהפקה. תודה לעורך המשדר מתי ליפשיץ. תודה ושבת שלום לכם המאזינים.
1: תודה גם לך המון.
0: תודה רבה. תודה.
2: כן, בהחלט.
0: אני מחזיר את השידור אל אורי מרקוס באולפן כאן כל המוזיקה.
2: תודה מוץ, תודה רבה. ועד לסיום התוכנית שלנו, עד שעה 2, נמשיך ונשמע יצירה אחת, את הסימפוניה השלישית, הסימפוניה הסקוטית של פליקס מנדלסון, אופוס 56, אנדרו מנזי מנצח על התזמורת הפילרמונית של הנובר, הנה הסקוטית.

סימפוניה מספר 3 בלה מינור, אופוס 56, הסקוטית, לפליקס מנדלסון. אנדרו מנזי ניצח על תזמורת הרדיו של הנובר. זהו, כאן אנחנו נפרדים. תודה רבה לכם שהייתם איתי כאן בשעות האחרונות. ממני אורי מרקוס, מקווה שנהנתם. להתראות.

אנחנו כאן כל המוזיקה. שישי בשתיים עם איילה אשרוב.

0: צהריים טובים, תודה שהצטרפתם אלינו.
1: התראה.
0: אנחנו כאן לאט עם השבת.
2: עכו.
0: שנכנסת. התראה. בסופו של שבוע מתעתע.
2: עכו, רמות ים.
0: מזג האוויר.
2: קריית ביאלי.
0: ימים קרים, רוחות, גשם.
2: קריית מוצקין.
0: והכל מתרבב.
2: קריית ים.
0: האביב. והשמש הטובה והחמה.
1: התראה.
2: נהריה.
0: לפסנתר בסוף השבוע הזה אנחנו אומרים תודה, התעטפנו ברוחו, ברוח התחרות בימים האחרונים. תודה לכל המבצעים שהביאו איתם לא רק מוזיקה ונגינה טובה, אלא גם רוח ספורט של תחרות טובה. של ניצחון הרוח וניצחונו של הפסנתר כמובן.

רעש רוב בשעתיים הבאות. איתכם גם קארל פיליפ אמנואל באך מביא את החליל שלו, קונצ'רטו לחליל, פרק שלישי.

0: קונרד הינטלר מביא שמחה עם החליל שלו שכתב עבורו קארל פיליפ אימנואל באך בקונצ'רטו הזה. תזמורת הברוק של אמסטרדם היא שחיבקה את כל שאר הצלילים שלא ניגן החליל. והנה אנחנו כבר בלואיזיאנה עם ענת כהן, הסווינג שלה, הקוורטטינו, קוורטטיניו שלה. הנה הם באולפן וזה מה שיצא.
1: רולינג. לואיזיאנה? Rolling, take two. Oh, it's in.

חדוות היצירה של מוצרט מביא אלינו אולג קאגן בכינור עם סבייטוסלב ריכטר בפסנתר. הם חוגגים את הסונטה שלו לכינור במי במול מז'ור, הפרק השלישי. לפני זה היינו רגע בלואיזיאנה באולפן ביחד עם הקוורטטיניו של ענת כהן. וזה, כל זה, בגלל שאנחנו אוהבים מוזיקה, אנחנו נפגשים כאן יחד לא מעט. השבוע הזה היה שבוע של חגיגה, חגיגת הפסנתר, תחרות, שידור חי, כל הדברים הטובים שיש גם במוזיקה וגם ברדיו.

שני יוצרים בריטים בזה אחר זה, זה היה מלקום ארנולד, מלחין, בריטי בין המאה ה-20 עם קונצ'רטו לקלרנית מספר 2. הפרק הראשון, וולפגנג מאייר בקלרנית עם התזמורת הסימפונית של במברג, אינגו מצמחר הוא שניצח, ולפני זה הביטלס גם בריטים, גם מלחינים בגלל. וזהו כבר גם בריטי במקור, צ'רלי צ'פלין, שמלבד אותו אומן הקומדיה, הסרט האילם, הוא גם כתב מוזיקה, אהב מאוד לנגן בפסנתר, היה נהנה, אני חושבת, מהתחרויות שעברו כאן בשידור ישיר, מהנגינה. אז הנה הוא, מוזיקה שלו, מוזיקה מהסרטים של צ'רלי צ'פלין.

החליל של המלחין פיליפ גובר ככה נכנס ולקח ביד את מה שהשאיר לו צ'פלין לפני זה עם סונטה לחליל מספר 2, פנוויק סמית' בחליל עם סלי פינקס בפסנתר. אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה ואנחנו ביחד בשישי ב-2 מחכים, מקווים לסוף שבוע רגוע, חצינו כבר את מחצית השעה הראשונה, אני איתכם ביחד, איילה אשרוב, ומכל הצבעים, מכל המינים, נכנס לו בטהובן עם הסגנון המיוחד שלו, סימפוניה מספר 4, פרק שני, צריך להגיד על בטהובן עם הסגנון המיוחד שלו, אבל כן, לכל מלחין הסגנון המיוחד שלו.

סיפורם של שלושה חמושים ברובים במערב הפרוע שמחפשים זהב, זהב שנגנב אי שם, שהחוקים הם אחרים בטוב, ברע ובמכוער, The Good, The Bad and The Ugly, סרט משנת 1966 והמוזיקה של אניו מוריקונה, ואנחנו מוצאים כאן את המוזיקה, זה הזהב שלנו, עם בטהובן שהיה כאן בסימפוניה, סימפוניה מספר 4, הפרק השני, תזמורת קליבלנדי שביצעה עם ג'ורג' סל שניצח. נכנס רק עם שלישייה, בדרך כלל דווקא אני מנגנת סימפוניות שלו, לא, כל מיני דברים, משהו לא נותן, אני לוקחת שלישיית פסנתר מספר 2, פרק שני, שלישיית בוזר של, נכון, ברמס.

0: משתמש בכל המקומות בגיטרה, לוקח אותנו אל השעה השנייה עם And I Love Her של הביטלס. והנה אנחנו כאן, ולא נשכח ש...
1: כל תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן. שישי בשתיים, עם איילה אשרוב.
0: ואנחנו ממשיכים עם זוג, אילי גוברין וניצן קולקו, זוג שמנגן את עצי השקמה בקלרנית, בפסנתר. דיאלוג בין שני כלים, איתם מסתכלים למעלה אל צמרות העצים.

מאי גוברין בקלרנית, שהיא גם מלחינה ביחד עם ניצן קולקו, שניגן בפסנתר עצי השקמה, זוג נגנים על הבמה. זוהי הסוויטה היפנית שאני מאוד מאוד אוהבת של הולסט. נשמע ממנה פרקים שלישי, רביעי וחמישי, הם פרקים קצרים עם תזמורת הולסטר, ג'ואן פלדה, היא שמנצחת.

אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, שישי בשתיים, אני איתכם, הילה שרוב. אנחנו נהנים מהטבע ביום שישי, יש לו כל כך הרבה מה להציע, כל כך הרבה צבעים, אחרי מזג אוויר שנתן גם קצת עננים וקצת גשם. הנה שמענו שלושה קטעים, ומתוכם שירו של הדייג, הריקוד תחת עצי הדובדבן וריקוד הזאבים. יצירה של גוסטב הולסט, סוויטה יפנית, אלה היו שלושה קטעים מתוכה. וזוהי כבר התקווה

הנסן בריטון, בו אנקר הנסן בס והמקהלה הלאומית של רדיו דנמרק, מקהלת הנערים מקופנהגן והתזמורת הלאומית של רדיו דנמרק. מנצח אולף שירמר.

הימנוס אמוריס, הימנון לאהבה מאת המלחין הדני קארל נילסן. למילים מאת אקסל אוריק, בתרגום ללטינית של יוהן לודוויג הייברג. בהקלטה ששמענו השתתפו הסולנים ברברה בוני סופרן, ג'ון מרק איינסלי ולארס פדרסון טנור, מיכאל הנסן בריטון ובו אנקר הנסן בס. השתתפו גם המקהלה הלאומית של רדיו דנמרק ומקהלת הנערים מקופנהגן והתזמורת הלאומית של רדיו דנמרק. ניצח אולף שירמר. נמשיך בשיר בוקר, קטע קצר למקהלה הקפלה מאת המלחין הדני נילס גדה, שהיה מורם של גריג ושל נילסן. נשוב ונשמע את המקהלה הלאומית רדיו דנמרק בניצוחו של יספר גרוב יורגנסן.

המקהלה הלאומית רדיו דנמרק, בניצוחו של יספר גרוב יורגנסן, שרה שיר בוקר מאת נילס גדה. לסיום תוכניתנו מקהלות נשמע את אב ובת. שיר עם מאיי פארו, קבוצת איים השייכת לממלכת דנמרק. השיר מספר על אב החושד באהבתה של ביתו לאביר נודד. הוא נכנס ליער והורג את האביר עם חרבו. הבת נוקמת את מותו של אהובה ומעלה את אביה באש. נשמע את השיר בעיבודו של המלחין האוסטרלי פרסי גרנג'ר למקהלה ולתזמורת. מבצעים סולנים והמקהלה והתזמורת הסימפונית של רדיו דנמרק בניצוחו של ריצ'רד היקוקס.

0: שמענו שיר עם מאיי פארו, אב ובת, בעיבודו של פרסי גרינג'ר למקהלה ולתזמורת. ביצעו סולנים והמקהלה והתזמורת הסימפונית של רדיו דנמרק בניצוחו של ריצ'רד היקוקס. ועד כאן תוכניתנו מקהלות, ערך והגיש איתי ביינר, תודה רבה על ההאזנה, והמשך ערב נעים ושקט.
1: כאן כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק.

0: musica.
1: כאן כל המוזיקה, שלום לכם. אתם על לב הקשתכם, שעה של מוזיקה שאתם המאזינים רוצים לשמוע, שעה שכל כולה שלכם. כדי לשלוח בקשות והקדשות, אתם מוזמנים לכתוב למייל של התוכנית, בקשות, bakashot, strudelkan.org.il, או לעמודים של כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם. נשמח מאוד למלא אחר הבקשות שלכם. בשעה שלפנינו הפעם נשמע שני קונצ'רטי לפסנתר מתקופות שונות בסגנונות שונים, הראשון מאת מוצרט והשני מאת ג'ון קייג'. אני אמיר לקח אביבי, אהיה איתכם, תודה רבה שהצטרפתם. נפתח באחד הקונצ'רטי המפורסמים ביותר לפסנתר של מוצרט, הקונצ'רטו מספר 21 בדו מז'ור, 467 מרשימת כחל. קונצ'רטו בהיר, עליז, אופטימי, אבל כדרכו של מוצרט, מדי פעם נשמעות התפרצויות ובהן נימה קודרת יותר, חמורת צבר, לעתים אפילו טרגית. אבל אז הענן חולף, השערה מסתיימת והשמש שוב זורחת. לבקשתה של רינה קושרובסקי נשמע הקלטה חיה של הקונצ'רטו עם הסולנית רויטל חכמוב והתזמורת הקאמרית של הרצליה בניצוחו של הרווי בורדוויץ. את הקדנצות חיברה הסולנית. מוצרט, קונצ'רטו מספר 21, נשמע.

הקונצ'רטו מספר 21 לפסנתר ותזמורת בדו מז'ור של מוצרט. הפסנתרנית רויטל חכמוב נגנה עם התזמורת הקאמרית של הרצליה, ניצח הרווי בורדוביץ. שמענו את היצירה ואת הביצוע לבקשתה של רינה קושרובסקי. לבקשתכם ממשיכים עם עוד קונצ'רטו לפסנתר. ב-1951 השלים ג'ון קייג' את הקונצ'רטו שלו לפסנתר ממותקן. מדובר בהמצאה של קייג' עצמו, פסנתר שהותקן מראש על פי הוראות מדוקדקות על ידי מיקום חפצים שונים על מיתרי הפסנתר. החפצים הללו, מסמרים, ברגים, פיסות פלסטיק וגומי, הופכים את הפסנתר לתזמורת שלמה כשכל קליד משמיע מצלול אחר. כמו ביצירות אחרות שלו מאותה התקופה, קייג' הכריע בנוגע לכמה מהפרטים המוזיקליים באופן שרירותי, על ידי תנועה אקראית על גבי טבלאות של גובה צליל ומקצב. זאת בהתאם לתפוסות הזן שמשכו אותו לאורך שנות ה-40 וה-50. על פי קייג', לאורך שלושת חלקי הקונצ'רטו, הפערים בין שני גופי הביצוע, הפסנתר מלא ההבאה והרגשני, אל מול התזמורת האדישה והנוקדנית, הולכים ומצטמצמים. נשמע את הקונצ'רטו לפסנתר ממותקן של ג'ון קייג' לבקשתה של איריס שני. היא הקדישה את ההשמעה לאחיה, הפסנתרן אורן שני, ומוסרת לו. אורן היקר שלנו, ברכות לבביות ליום הולדתך. הרבה בריאות, שמחה בלב ופרנסה טובה. אוהבים אותך.

חתמיד, אמא, אבא, איריס, דודה פרידה, פיליפה וגם נתי, שיום יבוא ואולי יהיה פסנתרן כמו אבא. מזל טוב. הפסנתרן אורן שני מנגן עם התזמורת הסימפונית של בודפשט, מנצח ליאור שמבדל. ג'ון קייג', קונצ'רטו לפסנתר.

הדממה הממושכת שחותמת את הקונצ'רטו לפסנתר ממותקן של ג'ון קייג'. עם הסולן אורן שני נגנה התזמורת הסימפונית של בודפשט בניצוחו של ליאור שמבדל. מיצירה הזו אנחנו מסיימים את לב הקשתכם לשבוע הזה. תודה שהצטרפתם אלינו לשעה של מוזיקה שאתם המאזינים ביקשתם לשמוע. מוזמנים להמשיך ולכתוב לנו למייל של התוכנית בקשות, bakashot, strudelkan.org.il, או לעמודים של כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם. אני אמיר לקח אביבי, שמחתי להיות איתכם, מקווה לבשורות טובות בקרוב. נשתמע.

אנחנו כאן כל המוזיקה. ערב טוב ושבת שלום מאזינות ומאזינים, מכאן כל המוזיקה. בקונצרט לערב שבת נציין את יום מותה של דיים אתל סמייף ב-8 במאי 1944. פרייתה נשמע את הקונצ'רטו הכפול לכינור, קרן ותזמורת, ולסיום התוכנית את הסרנדה התזמורתית ברמה שור. במרכזו של הקונצרט מבחר קונצ'רטי כפולים מאת טלמן, ברוך, מוצרט וברטוק. קונצרט לערב שבת. תמר בלטר עורכת, אמוץ פרידמן באולפן, האזנה מהנה לכולנו, וערב שקט. נפתח בקונצ'רטו כפול לכינור, קרן ותזמורת מאת המלחינה דיים אתל סמייף, שהיום אנחנו מציינים את יום מותה, ב-8 במאי 1944. פרט להיותה מלחינה פורה במיוחד, סמייף הייתה חברה בתנועה סופרג'יסטית, שנאבקה למען זכותן של נשים להצביע בבחירות. היא הלחינה במגוון סוגות, והייתה פורצת דרך בתחום האופרה. היא המלחינה הבריטית הראשונה, שזכתה בתואר דיים. נפתח את התוכנית בקונצ'רטו הכפול שלה לכינור, קרן ותזמורת, משנת 1927. ביצירה שלושה פרקים. הראשון נפתח במחווה תזמורתית רבת רושם, אך נעשה מופנם ולירי יותר עם כניסת הסולנים, כינור וקרן יער. כותרת הפרק השני, אלגיה עם תת כותרת, In Memoriam, יזכור, אך מבלי לציין לשם מי. הועלתה השערה שהפרק נכתב לזכרו של ברמס, שהיה מנטור של סמייף בראשית דרכה. הקונצ'רטו מסתיים בפרק מהיר עם אופי של שיר לכת. נשמע את הקונצ'רטו הכפול של אתל סמייף בנגינת תומאס אלברטוס אירנברגר בכינור, מילנה ויוטי בקרן יער, ותזמורת קונצרט פריין וינה בניצוח דורון סלומון.

את הקונצ'רטו הכפול מאת אתל סמייף ניגנו תומאס אלברטוס אירנברגר בכינור, מילנה ויוטי בקרן יער, ותזמורת קונצרט פריין וינה, בניצוח דורון סלומון. מכאן לאחד הקונצ'רטי הכפולים הידועים בספרות המוזיקה. הקונצ'רטו הכפול לחלילית, חליל, כלי קשת וקונטינואו במי מינור, מאת גאורג פיליפ טלמן. בקונצ'רטו להרכב ייחודי זה ארבעה פרקים. הראשון והשלישי איטיים מאוד, השני אלגרו, ואילו האחרון מסתיים בפרסטום לאופי. נשמע את הקונצ'רטו לחליל וחלילית של טלמן בנגינת פטריק בויקל בחליל, פרדריק דרוס בחלילית אלט ונגני קונצרט ריצ'רד קאר.

זה היה הקונצ'רטו הכפול לחלילית, חליל, כלי קשת וקונטינואו במי מינור מאת גיאורג פיליפ טלמן. ניגנו פטריק בויקל בחליל, פרדריק דה רוס בחלילית אלט, ונגני קונצרט ריצ'רד קאר. עוד בקונצרט לערב שבת, נשמע את הקונצ'רטו הכפול לקלרנית, ויולה ותזמורת במי מינור, אופוס 88 מאת מקס ברוך. הוא חובר ב-1911, והוקדש לכנר וילי הס ולבנו של המלחין הקלרניתן מקס פליקס ברוך, אשר ביצעו אותו בבחורה ב-1912. שלושת פרקיו מבוססים על שיר עם שוודי, שאגב הוקלט גם בגרסה עברית, בשירת אסתר ופרים. נשמע את הקונצ'רטו הכפול של ברוך בנגינת פול מייה בקלרנית וז'רר קוסה בוויולה. על תזמורת האופרה של ליון מנצח קנט נגאנו. הקונצ'רטו הכפול של מקס ברוך.

את הקונצ'רטו הכפולי קלרנית, ויולה ותזמורת במי מינור, אופוס 88 מאת מקס ברוך, ניגנו פול מיי בקלרנית, ז'רר קוסה בויולה, ועימם תזמורת האופרה של ליון, בניצוח קנט נגאנו. מוצרט חיבר את הסינפוניה קונצ'רטנטה בשנת 1779, במהלך מסע קונצרטים באירופה. בסיור זה, שכלל את פריז ומנהיים, הוא ניסה ידיו בסוגה זו, המשלבת אלמנטים משתי סוגות, סימפוניה וקונצ'רטו סולו. נשמע את סימפוניה קונצ'רטנטה במי במול מז'ור, 364 ברשימת כחל של מוצרט, בנגינת הכנר תומאס צהטמייר, הוויולנית רות' קיליוס, ותזמורת המאה ה-18. מנצח, פרנץ ברוכן.

סימפוניה קונצ'רטנטה במי במול מז'ור, כחל 364 מאת מוצרט. ניגנו הכנר תומאס צהטמאייר, הוויולנית רות' קיליוס, ותזמורת המאה ה-18. ניצח, פרנץ ברוכן. מכאן נדלג אל עבר המאה ה-20, לקונצ'רטו לשני פסנתרים, כלי נקישה ותזמורת מאת בלה ברטוק. הקונצ'רטו הוא למעשה גרסה מתוזמרת של המלחין, לסונטה שלו לשני פסנתרים וכלי נקישה, משנת 1937. נגני כלי הנקישה מנגנים כאן בשבעה כלי נקישה שונים. נשמע את הקונצ'רטו על שלושת פרקיו, שהאמצעים מביניהם כתוב בסגנון ייחודי לברטוק, המכונה מוזיקת לילה, מנגינת הפסנתרנים האחים ארתור ולוקס יוסן, והתזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט. מנצח, דיוויד רוברטסון. ההקלטה מקונצרט שהיה באולם האופרה הישן, פרנקפורט, ב-12 בדצמבר 2025. הקונצ'רטו לשני פסנתרים, כלי נקישה ותזמורת של בלה ברטוק.

זה היה הקונצ'רטו לשני פסנתרים, כלי נקישה ותזמורת מאת בלה בארטוק. ניגנו הפסנתרנים האחים ארתור ולוקס יוסן, והתזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט, בניצוח דיוויד רוברטסון. הקלטה מקונצרט שהיה באולם האופרה הישן פרנקפורט, ב-12 בדצמבר 2025. ויש לנו ערב גם דוגמה למעין קונצ'רטו כפול שמשלב קול. האריה הקונצרטית לסופרן, פסנתר אובליגטו ותזמורת, האם אשכח אותך? מספר 505 ברשימת כחל מאת מוצרט. נשמע את הרציטטיב והאריה מפיזמרת הסופרן ברברה הנדריקס עם מריה ז'ואאו פירש בפסנתר אובליגטו. על התזמורת הקאמרית לוזן מנצח מייק אייכנהולץ. אריה קונצרטית, כחל 505.

זו הייתה האריה הקונצרטית לסופרן, פסנתר אובליגטו ותזמורת, האם אשכח אותך, כחל 505 מאת מוצרט. שמענו אותה מפי זמרת הסופרן ברברה הנדריקס, ובנגינת הפסנתרנית מריה ז'ואאו פירש, והתזמורת הקאמרית לוזן, בניצוח מייק אייכנהולץ. נחתום את הקונצרט לערב שבת בסרנדה ברי מז'ור, יצירתה התזמורתית הגדולה של אתל סמייף, שזכתה להצלחה רבה מאז ביצועה הראשון ב-1890. מדובר במעין סימפוניה בארבעה פרקים, במבנה סטנדרטי. ייתכן שבכותרת סרנדה ניסתה סמייף להצניע את חשיבותה של יצירתה התזמורתית הראשונה, ובכך להביא ביתר קלות לביצועה. נשמע את ארבעת פרקי הסרנדה ברי מז'ור מאת אתל סמייף, בנגינת התזמורת הפילרמונית BBC, בניצוחה של אודליניה דלה מרטינז.

סרנדה תזמורתית ברה מז'ור מאת דיים אתל סמייף. נגנה התזמורת הפילרמונית BBC בניצוחה של אודלינה דלה מרטינז. היא גם ערכה את הפרטיטורה והתפקידים השונים של היצירה מ-1890. וכאן אנחנו מסיימים. קונצרט לערב שבת. תמרה בלטר ערכה, הטכנאי יוסי תנורי, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם מאזינות ומאזינים. שבת שלום והמשך האזנה מהנה.

אנחנו כאן כל המוזיקה. השיר האומנותי, תוכניתו של אורי גולומב.

שבת שלום למאזיני כאן כל המוזיקה. תוכניתנו הערב תעמוד בסימן הבדידות ברפרטואר המסתרע מהנרי פרסל ועד למחזור שירים של המלחינה הישראלית דינה סמורגונסקיה. כאן אורי גולומב מאחל לכם האזנה טובה. נפתח בשירו של הנרי פרסל "Oh Solitude" למילים של קתרין פיליפס על פי פואמה של אנטואן ג'ירר. הבדידות מוצגת בשיר זה בתור בחירה המאפשרת מרגוע לנפש ומקום למחשבה. לצד זאת, מכירות המילים גם בהיבטים המלנכוליים של הבדידות, והמוזיקה של פרסל משקפת את האיזון העדין בין עצב לשלווה. נשמע את השיר בקולו של זמר הקונטרטנור מייקל צ'אנס עם נגנים מאנסמבל פלורילגיום.

זמר הקונטרטנור מייקל צ'אנס שר את שירו של הנרי פרסל "Oh Solitude", 406 ברשימת יצירותיו, עם נגנים מאנסמבל פלורילגיום. בשנת 2012 הוציאו הזמרת חן רייס והפסנתרן צ'רלס ספנסר בחברת אוניקס אלבום בשם "הזמיר והשושן". רייס, שבחרה את השירים, חילקה את האלבום לחמש חטיבות תמטיות, שכל אחת מהן כוללת שירים מתקופות שונות ובשפות שונות. החטיבה השלישית באלבום נקראת בדידות, סוליטיוד. חמשת השירים בחטיבה זו, שאותם נשמע כעת, הם השושנה שלי, אופוס 90 מספר 3 מאת רוברט שומן, למילים של ניקולאוס לנאו, אל הזמיר, אופוס 46 מספר 4 מאת יוהנס ברמס, למילים של לודוויג הלטי, זמן השושנים מאת אדוארד גריג, למילים של יוהן וולפגנג פון גוטה, לכי כעת, שושנה ברת מזל, מאת וינצ'נצו בליני, למילים שמחברן אינו ידוע, ולסיום, השושנה והערבה, מאת קרלוס גוסטבינו, למילים של פרנסיסקו סילבה איוולדז. שרה כאמור זמרת הסופרן חן רייס, עם צ'רלס ספנסר בפסנתר.

שמענו את החטיבה בדידות, סוליטיוד, מתוך האלבום הזמיר והשושן של זמרת הסופרן חן רייס והפסנתרן צ'רלס ספנסר. החטיבה כללה שירים מאת רוברט שומן, יוהנס ברמס, אדוארד גריג, וינצ'נצו בליני וקרלוס גוסטבינו. השיר האחרון בחטיבה זו, השושנה והערבה, מוביל אותנו אל שיר הערבה, שיר אנונימי מאנגליה של המאה ה-16, שהתפרסם בזכות השימוש שעשה בו שייקספיר במחזהו אוטלו, שבו מצטטת אותו דסדמונה כשהיא חשה שמותה קרב. הטקסט מציג את דמותו של אוהב נכזב ונבגד, המתבודד בצל ערבה בוכייה. נשמע אותו מפי זמרת הסופן רובי יוז, עם יונס נורדברג בלאוטה, ומימה ימהירו ברינקמן בצ'לו.

שיר הערבה, שיר אנונימי מהמאה ה-16, שמענו מפי זמרת הסופן רובי יוז עם יונס נורדברג בלאוטה ומימה ימהירו ברינקמן בצ'לו. שיריו של הנבלאי ברומן שנות חניכותו של וילהלם מייסטר מאת גוטה משכו את תשומת ליבם של מלחינים רבים, בהם הוגו וולף שאת הלחנותיו נשמע עוד מעט. בגרסה זו נפתח הרצף בשיר האוסר בכאב הבדידות. אחריו מגיע שיר תחנונים של הנבלאי בעודו מקבץ נדבות, ולבסוף שיר המשלב את תחושות הבדידות, התחנונים והייאוש, שהובעו בשני קודמיו. נשמע את שלושת השירים בגרסתם התזמורתית. שר זמר בריטון בנג'מין אפל, עם התזמורת הפילרמונית של ינה, בניצוחו של סימון גאודנס.

אלה היו שלושת שירי הנבלאי מתוך הרומן שנות חניכותו של וילהלם מייסטר מאת גוטה, בהלחנתו של הוגו וולף ובתזמורו. שר זמר הבריטון בנג'מין אפל עם התזמורת הפילהרמונית של ינה בניצוחו של סימון גאודנס. מחזור השירים בדידות מאת דינה סמורגונסקיה משנת 1997 מבוסס על פואמות בחמש שפות מאת משוררים מתקופות שונות. הנרי וואדסוורת' לונגפלו, גיום אפולינר,

מריה פטרוביץ', ריינר מריה רילקה ויהודה עמיחי. המלחינה שאפה לשקף את ההבדלים בין השפות ואת הדרמה בכל אחת מהפואמות. תוך כדי כך, היא חשה ששירו של רילקה בדידות דורש נוכחות של קול נוסף, ולפיכך הוסיפה בשיר זה צ'לו להרכב הסטנדרטי של קול ופסנתר. בביצוע שנשמע כעת, משתתפים זמרת הסופרן הילה פליטמן, הצ'לנית אלה טובי והפסנתרן חגי יודן.

0: שמענו את שירו של גוסטב מאלר, עבדתי מן העולם. שר זמר הבריטון סמואל הסלהורן, עם התזמורת הפילהרמונית של פוזנן, בניצוחו של לוקאש בורוביץ'. בזאת מסתיימת שעת השיר האומנותי שלנו. כאן אורי גולומב, מאחל לכל המאזינות והמאזינים, סוף שבוע שקט, והמשך האזנה טובה.
1: כאן כל המוזיקה.

לילה טוב, אתם מאזינים למוזיקה לקץ הימים, תוכנית מוזיקה עכשווית וחדישה בכאן כל המוזיקה, אני איתי ביינר. היום במרכז התוכנית יצירות פריאתם של ארבעה מלחינים מארצות שונות ומתקופות שונות. איוון וישנגרדסקי הרוסי, ארנסט קשנק הצ'כי והארי פראץ' ובן ג'ונסטון האמריקנים. המשותף לכל היצירות, מיקרו-טונליות. את המוזיקה המיקרו-טונלית אפשר להגדיר כמוזיקה המשתמשת במרווחי צלילים הקטנים מחצי טון. חצי טון הוא המרווח הקטן ביותר במוזיקה המערבית. שיטת חצי הטונים הידועה גם ככיוון המושווה, מחלקת את האוקטבה ל-12 צלילים שהמרחק ביניהם שווה. היחידה המקובלת נקראת סנט. באוקטבה יש 1200 סנט, והמרווח בין כל צליל הוא 100 סנט. ביצירה הראשונה שנשמע היום, פרלודים ברבעי טונים את איוון וישנגרדסקי, אחת הדוגמאות הראשונות במאה ה-20 לשימוש במיקרו-טונליות במוזיקה המערבית, חילק המלחין את האוקטבה ל-24 חלקים, כלומר 50 סנט בין כל צליל באוקטבה. כל פרילוד בקובץ מורכב מסולם בעל מספר צלילים משתנה. לדוגמה, בראשון 13 צלילים באוקטבה ובשני 14. איוון וישנגרדסקי נולד בסנט פטרסבורג בשנת 1983. הוא למד מתמטיקה ומשפטים לצד לימודי המוזיקה. ב-1927 הזמין ממפעל פורסטר שבגרמניה פסנתר המכוון ברבעי טונים, שבנייתו הושלמה רק 5 שנים לאחר מכן. כשהגיע הפסנתר לפריז, מקום מגוריו, הוא חיבר את 24 הפרילודים לפסנתר ברבעי טונים. הכתיבה המיקרוטונלית לשנת כתיבת היצירה, 1934, הייתה בגדר חדשנות, אבל הסגנון המוזיקלי לא ראה רחוק יותר מסגנונו של סקריאבין בין התקופה. נאזין לשניים מהפרילודים בנגינת הפסנתרן מרטין ז'וסט.

שמענו שני פרלודים מתוך 24 פרלודים לפסנתר ברבעי טונים אופוס 22, שחיבר בשנת 1934 המלחין הרוסי איוון וישנגרצקי. ניגן הפסנתרן מרטין ז'וסט. היצירה הבאה שנשמע, ספיריטוס אינטליג'נטיה סנקטוס. יצירה אלקטרונית משנת 1955, שבה חילק המלחין היהודי צ'כי ארנסט שנק את האוקטבה ל-13 חלקים שווים.

Unschuld ist Unwissenheit. Der Geist ist träumend im Leben.

שמענו את Spiritus Intelligentia Sanctus, אופוס 152, יצירה אלקטרונית מאת המלחין היהודי צ'כי ארנס קשנק, יצירה משנת 1955. אחד החלוצים החשובים בכתיבה המיקרו-טונלית היה המלחין והתיאורטיקן האמריקאי הארי פראץ'. הארי פראץ' יליד אוקלנד, קליפורניה, שנת 1901. פראץ' חילק את האוקטבה ל-43 חלקים לא שווים, לפי הסדרה של ההרמוניה הטבעית. בשביל לבצע את המוזיקה שלו, המציא פראץ' ובנה מספר כלים חדשים. הוא תיאר את המוזיקה שלו כמוזיקה גשמית, בניגוד למוזיקה האבסטרקטית, שהיא לטענתו נחלת המוזיקה המערבית מאז תקופתו של באך ועד היום. נאזין למקלת הצללים מתוך מוזיקה שחיבר למחזה פרייתו תעתוע הזעם, המבוסס על מחזה יפני מהמאה ה-14.

שמענו את מקהלת הצללים מתוך מוזיקה שחיבר המלחין האמריקאי הארי פראץ' למחזה פרייתו תעתוע הזעם, המבוסס על מחזה יפני מהמאה ה-14. היצירה הייתה נחתום את תוכניתנו, היא רביעיית כלי הקשת מספר 7, מאת המלחין האמריקני בן ג'ונסטון, ששיתף פעולה רבות עם הארי פראץ' ונחשב לממשיך דרכו. בן ג'ונסטון, הנחשב למלחין המוביל היום בעולם בתחום המוזיקה המיקרוטונלית, נולד בג'ורג'יה, בארצות הברית, בשנת 1926. בין מוריו היו מלחיני האוונגרד ג'ון קייג', למונטי יאנג ויאניס קסנאקיס. ג'ונסטון, למרות שהוא משתמש בשיטת כיוון רדיקלית, בה הוא מחלק את האוקטבה לפעמים מאות חלקים שונים, הוא מתרחק בסגנונו מהאוונגרד. בכוונתו ליצור מוזיקה שהיא המשך ישיר של המסורת המוזיקלית המערבית. לפי מילותיו, הכיוון המושווה הנהוג במוזיקה המערבית הוא לאו דווקא הכיוון הפשוט ביותר מבחינה אקוסטית. בכיוון שאני משתמש, הנקרא Just Tuning, כל מרווח מכוון במטרה למנוע הפרעות בוויברציות שבין התדרים. זו בעצם הדרך הקלה ביותר והטבעית ביותר לכוון לפי השמיעה. אולם עבור המבצעים של יצירותיו, לבצע במדויק את הוראותיו מהווה אתגר ענק, ויש המכנים את רביעיות המיתרים שלו, המוזיקה הקשה ביותר לביצוע שנכתבה אי פעם. לראיה, רביעיית קפלר, אותה נשמע כעת, שקדה על הקלטת רביעיות כלי הקשת שלו במשך 10 שנים, עד שהגיעו לתוצאה המקובלת עליהם. נאזין אם כן לרביעת כלי הקשת מספר 7 משנת 1984, מת בן ג'ונסטון בנגינת רביעת קפלר, בהקלטת הבכורה של היצירה שנעשתה בשנת 2016.

0: יאט קפלר. שמענו אותה בהקלטת הבכורה של היצירה שנעשתה בשנת 2016. ועד כאן מוזיקה לקץ הימים להפעם. אני איתי ביינר, מודה לכם על ההזנה ומאחל לכם המשך ההזנה מענה ולילה טוב.
1: כאן כל המוזיקה.

0: לילה טוב, התוכנית מסביב לחצות משודרת הלילה בשידור חוזר. האזנה נעימה.
1: עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי, ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.

לילה טוב ממועדון שבלול ג'אז בתל אביב, אנחנו חי מסביב לחצות, כמו בכל שבוע ביום חמישי, והערב אני שמח לארח את שלישיית הפסנתרן תום אורן. אהלן, ברוכים הבאים, אילם פרידלנדר, בס, אביתר סליבניק, תופים, עם אלבום בכורה, ועם עוד דברים שתנגנו לנו במהלך הערב הזה. נפתח בקטע מוזיקלי ואז נדבר על השיר של דורלי ועל כל השירים האחרים. שלישיית תום אורן, כאן, חי מסביב לחצות, שתהיה האזנה נעימה.

0: ערב טוב, לילה טוב, תום, אורן.
1: ערב טוב לך, רוני יקר, ותודה לך.
0: תודה לכם, זה לא פעם ראשונה שאתה כאן, גם אביתר, ניגנתם פה ביחד כן. עם הרכב אחר, אבל הפעם אתה פה כמוביל הרכב עם אלבום בכורה.
1: זה נכון, ואני נורא מתרגש. באמת הייתה לי זכות להיות פה עם אבי ואלכסנדר לוין.
0: נכון.
1: ואחר כך עם עמית פרידמן גם.
0: נכון.
1: כולם נפלאים ואני מת עליהם, וזה נורא מרגש להיות כאן בהקשר של אלבום הבכורה הזה, שהוא מאוד יקר לי ומאוד מאוד אישי, בהרבה זוויות.
0: כן, זה אלבום של אומן ג'אז צעיר בתחילת דרכו, כבר ציפינו לאלבום הזה, כבר שמענו עליך לפניו, אתה זכית בפרס הפסנתרנים על שם תלוניוס מונק, רגע לפני שהוא עבר להיות על שם
1: נכון.
0: הרבי אנקוק ב-2018, נכון?
1: כן.
0: פרס מאוד יוקרתי, ניגנת עדיין מנגן ברביעה של אלי דה ג'יברי, ועוד כל מיני פרויקטים ששמעתי אותך ועליך במהלך השנים, עד שהגיע האלבום הזה, דורליז סונג.
1: נכון.
0: קודם כל, דורלי זאת...
1: כן, נעשה סדר, אז זהו. אז דורלי בשם של האלבום, זאת דורלי אורן חזון, שהיא אימא שלי, והיא מוזיקאית מדהימה, שעבדה פה בארץ עם שם אריק לוי, וניסים אלוני, ואבי נשר, ואופי עם הגישה שחיבר, כל התוכנית של עובדים עלינו, עבודה עברית, נגנת שם, וגם כתבה מוזיקה מדהימה, וגם מילים מדהימות.
0: הכל לפני שנולדת, לא?
1: כן, לא, הרוב, אבל כן, בהחלט, גם מפה וגם משם, אבל אני גדלתי לתוך זה, זה הזיכרונות המוזיקליים הראשונים שלי, והיא הכניסה אותי לעולם כללית, ולעולם המוזיקה בכלל.
0: אז אתה אומר, אלבום ראשון, על זה גדלתי.
1: כן, ממש ככה. וזה הדברים הראשונים ככה אני זוכר, ולכן גם זה היה לי מאוד מאתגר, נפלא, אבל גם מאתגר, כי אתה רוצה להישאר נאמן לזיכרונות המאוד טהורים האלה, ושהמנגינות יצאו, ומצד שני אנחנו גדלים, ועכשיו 2020, וקוראים כל מיני דברים.
0: וזה נשמע מאוד אלבום שלך, עם כל זה שהלחנים הם... לא שלך, אתה לקחת אותם למקום שלך.
1: תודה לך, רוני.
0: שהוא עם השלישייה הנהדרת הזאת.
1: נכון.
0: עם הפסנתר, כלומר, הפסנתר במרכז, נכון? זה לא במקרה הבחירה בשלישייה, למרות שאלי דה ג'יברי באלבום מצטרף בכמה קטעים.
1: נכון, שזה גם סופר מרגש. באלבום מנגנים ברק מורי על הבאס, ואביתר סליבניק פה על התופים, ואלי דה ג'יברי מתארח. אורח מיוחד וזה נפלא, ופה יש לנו את אלעם פרידלנדר שהוא גם נפלא באותה מידה, ואנחנו גם ננגן, בהמשך אתה תשמע גם חומרים שאנחנו עבדנו עליהם כטריו הזה, ממש בתקופה האחרונה הזאת של הקורונה. אז אני מתרגש פה בכל מיני זוויות.
0: גם אנחנו. אז בוא נראה לי כשאתה מנגן, אתה פחות מתרגש.
1: תודה.
0: אבל אנחנו נדבר גם בהמשך.
1: הבנתי את הרצת.
0: פתחנו עם תחת עץ חרוב, נכון?
1: נכון.
0: זה השם של השיר, שכתבה אימא שלך דורלי אורן חזון.
1: כן, תמידים
0: בדרך. ועם מה נמשיך?
1: אז נמשיך עם קטע שנקרא מלודי.
0: סינגל.
1: שיצא כסינגל, בדיוק. הראשון מאלבום.
0: שלישיית תום אורן, חי מסביב לחצות. מלודי.

0: עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי, ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.
1: יש משהו בביצוע בימתי שהוא אחר מביצוע באולפן, נכון?
2: לגמרי, לגמרי, לגמרי.
1: חופשי יותר, פתוח.
2: לגמרי, זה באמת משחרר, אתה יודע. וגם בגלל מה שסיפרתי קודם על על כמה שזה אישי וכמה שזה היה חשוב לי לדייק את זה באולפן, זה משחרר אחרי ש...
1: אחרי שזה יצא. סוכלט,
2: פתאום יש רפרנס, אפשר לצאת מזה, לשבור את זה, וזה ממש נפלא.
1: יש במלודיות האלה של אמא שלך, שאתה מנגן משהו מאוד מקומי, ישראלי, יחד עם זה, באישיות שלך יש הרבה ג'אז עכשווי, כי אתה תוצר של הדור הזה, הדור של הג'אזיסטים, זה מתחבר לך באופן טבעי?
2: כן, ממש. אני אגיד לך, גם בגלל ש... אמא תמיד, למעשה, היות והרגע של דורלי זה העניין של הצגות וסרטים, הכל קשה מבחינת לספוג המון השפעות מכל הכיוונים, שזה דומה מאוד לג'אז. שתיהן פלטפורמות שמאפשרות לך להביע תמונה מאוד מלאה של מי שאתה עם כל ההשפעות שזה, provided שאתה עם כבוד לסיפור, אם אתה מנגן ג'אז, יש לך את ההיסטוריה ואת המסורת של הז'אנר שאתה צריך להיות מחויב עליהם, ואז אתה יכול לצאת מזה, אבל להכיר בזה. ואם זה, אתה כותב להצגה או לסרט, אז יש לך את הסיפור ששם הוא גדול יותר מהכל.
1: הרבה מהסטנדרטים הכי ידועים התחילו בסרטים ובברודווי שואוס למיניהם, אז יש פה את הקשר. Okay. אתה הוצאת את האלבום בחברת קונקורד, חברת כן. ג'אז בינלאומית.
2: כן, זה סוחר הסוריאליסטי לגמרי עדיין בעיניי.
1: שוב, עם הקטע האולי הישראלי, הביוגרפי הזה שלך, איך אתה מרגיש שזה מתקבל למי שהאוזן שלו פחות נטועה כאן?
2: וואו, אני קודם כל מאושר, כי אני לאט לאט רואה תגובות, היות ופרסמנו את זה בצורה דיגיטלית, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, פייסבוק.
1: בלי הופעות, זה מה שאתה מנסה להגיד.
2: כן, כן, בהחלט, תודה לך. תודה לך גם על זה. אז זהו, אבל פתאום רואים תגובות של אנשים מכל העולם, אני מקווה לזה גם מאוד בהתלהבות ומאוד בחום, וזה לא מובן מאליו בעיניי. אני חושב שיש משהו... אני חושב שתמיד ככל שאומן הולך בצורה אישית יותר, זה איכשהו נהיה יותר אוניברסלי, והמנגינות של אמא, שאני מת עליהן גם אובייקטיבית וגם סובייקטיבית, אני חושב שיש בהן את הדבר הזה. אני גם הייתי מאוד, אני גם הייתי חושב מודע לזה, אני חושב בגישה שלי, בעיבודים של האלבום, חלק מהניואנסים ששיניתי פה, שיניתי שם או הוספתי, היו מאוד קרובים לאוצר המילים של באמת של המסורת של הג'אז, אז אני חושב שאולי אולי זה כמובן לא בצורה מהשכל, אבל אולי זה יותר קל לאכול את זה למי שלא מכיר שיש שם רפרנסים.
1: תיווך כזה בין העולמות.
2: כן.
1: בוא נמשיך לנגן. מה יהיה הקטע הבא?
2: אז הקטע הבא הוא בעצם השיר ש... ידעתי שהוא מראש שהוא יהיה השיר לפני האחרון באלבום, כשישבתי עם כל הרשימת... זה פרק שרציתי לעשות המון לפני שנים, כבר מלא זמן, ופתאום יצא את ההזדמנות הזאת, וישבתי ובחרתי מכל הקומפוזיציות את היצירות שחשבתי שיעבדו, וידעתי שזה תהיה שם, וידעתי שזה יהיה הקטע האחרון. הקטע הזה קוראים So Angela, יש ואדם בעברית. לך תתרגם יש ואדם, כאילו זה אפשר לתרגם, אבל זה בעברית. זה, יש באדם, יש איזה צלצול מיוחד ופיוטי.
1: שזה טקסט של...
2: זה טקסט של אמא גם. זה, זה, זה, זה, זה למעשה שיר, זה עוד, דוד, עוד יותר אישי, כי דורלי למעשה כתבה את זה בעקבות המוות של אמא שלה. והטקסט שם, יש באדם, הוא יוצא את ביתו ולא שב, ובסוף הוא רוצה לחזור את ביתו, אבל הוא לא ידע שאין לו יום ואין לו מחר, ואני כמובן מסלף את זה, זה מנוסח מבחינת המילים הרבה יותר פיוטי, אבל זה... זה הרעיון, וזה מתבטא בלחן.
1: So Angela, שלישיית תום אורן, כאן חי מסביב לחצות.

0: זה היה קטע קצת שונה.
1: כן, זה היה קטע שלי מהתקופה האחרונה.
0: קטע מקורי.
1: כן.
0: אז בדיוק רציתי לשאול אותך, אחרי שחשפת את הלחנים ואת המוזיקה שינקת מילדותך, מה עם הביטוי האישי?
1: זה נראה לי המשך טבעי. אני חושב שלמרות שזה כאילו, אמנם לא אלבום ראשון קונבנציונלי, הוא בהחלט מבחינת האינטרדוסינג, מבחינת כאילו הסטיינטמנט הראשון על תקליט, זה בהחלט מציג אותי ומאיפה אני בא. וזה טעימה מלאן אני הולך, אתה יודע, אבל...
0: מעניין לא פחות.
1: כן, תודה.
0: מה תוכנית להקליט אלבום נוסף עם חומרים מקוריים?
1: כן, לאט לאט מתבשל, ואנחנו נפגשנו ממש בכמה חודשים. אני חושב שזה היה מקום גם לציין שוב, תשמע, אילם פרידלנדר ואביתר סליבניק, זה לא רק מוזיקאים פשוט מופלאים שמעוררים בי כזאת השראה והשתאות ועמוקים כל כך, הם גם הולכים איתי כזאת דרך. אתה יודע, כשדיברנו על זה בפעם האחרונה, שהייתי פה עם הרכב של אביתר סליבניק ואלכסנדר לוין, שהיינו ממש מכיתה א', אתה יודע, ביחד.
0: חברי ילדות.
1: אילם היה שנה מעלינו, ועדיין שנה מעלינו. וממש... זה, וזה פשוט, החברות הזאת היא חברות שאני נוצר, ואני מת עליהם לאנשים ומוזיקאים.
0: והיא גם מתאימה איכשהו לזמן ולתקופה, שכולכם עכשיו התקבצתם כאן בחזרה בארץ, אחרי שהייתם מפוזרים בין בוסטון, ניו יורק ותל אביב.
1: נכון, אבל זה לא רק משיקול לאנוחות, תאמין לי.
0: אז זה יהיה הדבר הבא?
1: אני ממש
0: מאמין. בהרכב של שלישייה?
1: מאמין שכן.
0: אוקיי, אנחנו נצפה ונחכה.
1: תודה.
0: אז אנחנו מתקרבים לסיום, אז בואו שוב נגיד תודה לאנשים הנהדרים שאיתך. אביתר סליבניק, תודה רבה. אילם פרידלנדר, בס. ושוב, תודה גם לך, תום אורן. הרבה הצלחה וברכות, ויש לנו עוד הרבה פגישות להיפגש, אני בטוח.
1: תודה רבה לך כל כך על הפרגון החם, רוני היקר.
0: ותודה לאנשי הצוות המצוינים שלנו, למתי אליהו סנדוויץ'.

0: יום חמישי, אנחנו...
1: לגמרי.
0: ערב חג המולד.
1: כן, אז חשבתי, לא יודע, אני... חלק מהקפריזות שאני מוצא, חומרים שאני אוהב מכל מיני זוויות, לפעמים מביא, יש חומרים שנשמעים כמו סטנדרטים בכל מיני באמת סרטים, ובהצגות, ובדברים שאני שומע בטלוויזיה, או בכל מיני, מכל מיני מקומות. ורציתי, יש כל מיני אלבומי קריסמס של כל מיני אנשים שתמיד מנגנים את אותם שירים שהם יפים מאוד, ו... כבודם במקום המונח.
0: בין קרוסבי עשה איזה קריירה, לדעתי.
1: כן, וממש באמת נפלא. אבל, לא אבל, למעשה. בנוסף, מצאתי שיר שלא שמעתי מבוצע או מאולתר לפחות, מסרט של דיסני, שנקרא, מיקי מאוס, משהו, Christmas Carol, אני חושב. שזה השיר שפותח אותו. והוא במקור מאוד, כאילו, כמו קורל של בח, הולכות, עניינים וזה, נשמע כמו באמת Christmas Carol, כאילו טיפוסי. ונתנו לזה טוויסט, וחשבתי שזה יהיה כיף לעשות את זה, וחג שמח לכולם, חנוכה,
0: חג מולד, עם טוויסט שמח.
1: כל החגים, חג שמח.
0: תודה רבה לכם, שלישיית תום אורן, תודה רבה.
1: תודה.

עשר שנים מלאו החודש ללכתו של ישראל אלירז, משורר, סופר, מחזאי, מורה ומתרגם. חתן פרס ביאליק לספרות יפה ופרס ברנר לשירה. לזכרו נביא אתה בשידור חוזר תוכנית שבה התארך בשנת 1988 במסגרת הקונצרט שלי. תוכנית

0: בתו של דניאל סתיו, הפיקה רבקה שמיר. הקונצרט שלי עם ישראל אלירז לזכרו.
1: שלום רב, אורחנו באולפן הפעם הוא ישראל אלירז, שאומנותו בהוראה ובהכשרת מורים, ואילו אומנותו השירה. שירה הנפרסת על כמה תחומים, הליריקה הצרופה, ההגות, תמלול לאופרות ועוד. ספר שיריו האחרון, טיול, הוא השביעי במספר, והאופרה הגן היא החמישית שחיבר בשיתוף פעולה עם המלחין יוסף טל. אלא שנוכחותו כאן היא לתכלית אחרת, התכלית של התוכנית שבה אנו נמצאים. לפרוס בפנינו מעט מעולם המוסיקה הפרטי שלו, הקרוב לליבו. שלום ישראל.
2: שלום רב.
1: מניסיוני אני יודע שאי אפשר להביא בתוכנית את מלוא רוחב היריעה המוסיקלית שהמגיש חפץ בדרך כלל להביא, ולפיכך, אני אומר זאת כבר עכשיו, תיאלץ לבחור בערוץ מסוים, בנתיב צר אולי, מכל המבחר הגדול שביקשת להביא.
2: אני מסכים בעיקרון למגבלה שאתה מטיל עליי. בכל נתיב צר במוזיקה, בוודאי גם הוא יהיה מאוד רחב. הפינה שאני בחרתי להתגדר בה יהיה הקול האנושי. אולי משום שאני כך מקווה, סייעה של התוכנית שלנו תהיה השמעת קטעים מאופרות ישראליות ולא ישראליות, והייתי רוצה אולי להתחיל את החלק הראשון של הקונצרט בלא התרפקות על עולם הילדות, אבל למצוא איזשהו שורש. שורש לאותו קשר שבין מילים לבין מוזיקה שמוביל אותי במשך זמן רב מאוד. אני בא משכונה ששם אנשים התפללו בבתי כנסת בירושלים, ובבית שבו אבא היה גם זמר וגם חזן. ולומר לך ששמעתי חזנות בילדותי, זה לומר את המובן מאליו. אבל מתוך כל הים העצום הזה של החזנות, בחרתי באיזשהו קטע שגם מיוחד במינו במובן של השפה שבה הוא מתפלל החזן שלנו, השפה הארמית. התפילה איננה נאמרת בציבור, אלא נאמרת במלמול בין התפילות בערב שבת. התפילה נקראת רזה דה שבת. ולאחר שנשמע, אולי אומר עוד מילה, רק שימו לב לגעגועים העצומים שיש בתפילה הזאת, ולדעתי לאיזושהי מופשטות מוחלטת, שבשבילי הייתה המפגש הראשון עם מוזיקה כמוזיקה.

0: החזן פינצ'יק, מעל גבי תקליט ישן למדי, כפי שהבחנתם, בפרק התפילה רזה דשבת, בפתח הקונצרט שלך, ישראלי רז.
1: אני הייתי רוצה לומר שמה שאני מצאתי במוזיקה הזאת, ומוצא אותה אפילו ברגע הזה שאתה משמיע לי את התקליט בהתרגשות הגדולה, זו איזושהי אינטימיות יוצאת מן הכלל בין המזמר לבין עצמו, בלי שום ניסיון של איזה טור דה פורס מוזיקלי, באיזשהו ברק אופראי. החזן מתעלם לחלוטין. מה שנשאר בפניי בקטע הזה, זוהי המוזיקה בצורה התאורה ביותר שלה, עד כדי כך שאני רואה בזה את המפגש של מאמין עם אלוהיו. ומאמין עם אלוהיו יכול להיות אך ורק אותו רגע של אינטימיות מוחלטת של לחישה. את הלחישה הזאת מצאתי לאחר הרבה מאוד שנים, כשעסקתי בתיאטרון. ובתיאטרון, כשעסקתי באחת ההצגות המוצלחות של החאן על חיי מולייר, ופגשתי את ידידי שבינתיים נפטר, הבמאי יונתן מרזר, שביים את ההצגה, והוא הביא לאותו רגע שמולייר מת על הבמה, את הקטע הזה של הכוח מתוך תפילה נזירית של אוקראינים רחוקים, ופינצ'יק חזר אליי, ואם תאזין יפה, תבין למה אני מתכוון.
0: ובכן נשמע את אותו צקון לחש, כפי שאתה קורא לו, מפי מקהלת נזירים אוקראינים.

0: מקהלת נזירים אוקראינים בפרק תפילה בצקון לחש, כפי שאמרנו, ישראל אלירז.
1: כן, זאת הלחישה. זה, יש להטות את האוזן כדי לשמוע. יש לשמוע בעצם כדי להיות מוכשר לשיר, והנקודה הזאת שיש להאזין על מנת למצוא את המוזיקה, מצאתי באותו משפט מפורסם של רבי נחמן מברסלב, שכדי לסיים את החלק הראשון הקצר הזה שבתוך הקונצרט שלנו, נשמע את זה דרך המוזיקה הנפלאה של נעמי שמר. ונדמה לי שנעמי שמר ממשיכה כאן את מסורת החזנות. זאת איננה נעמי שמר של ריקוד המזכיר את ריקודי ההורה, או אפילו איזושהי התרפקות רוסית ליד הירדן. תאזין למוזיקה של שירת העשבים, ואתה תשמע מחדש מקהלת ילדים העומדת בבית כנסת, ופונה לאיזשהו מקור שהייתי רוצה לקרוא לו אמונה.
0: המוסיקה היא של נעמי שמר, כפי שציינת, על סמך מילים של רבי נחמן מברסלב. העיבוד הוא של בנות המקהלה עצמם, בנות מקהלת האפרוני, מבית הספר התיכון האזורי עמק חפר, ומנצחת מאיה שביט.

0: שירת העשבים, לפי רבי נחמן מברסלב, נעימתה של נעמי שמר, שאושרה בעיבוד מקהלתי על ידי זמרות מקהלת האפרונים מבית הספר התיכון האזורי עמק חפר, בניצוחה של מאיה שביט. וכאן ישראל אלירז, ציינת שתם החלק הראשון של הקונצרט שלך. מה יהיה נושאו של החלק השני?
1: אם כי הייתי עדיין רוצה לומר שאני ממש שמח לשמוע את זה, זו הפעם הראשונה שאני שומע את המקהלה הזאת, והמקהלה הזאת היא בדיוק הציפיות שלי לגבי השיר הזה, וכל כך יפה שהם לא צירפו שום כלי, אלא נתנו לקול האנושי בלבד. אני עובר עכשיו, נאמר, ממקום של קודש למקום של חול, ואולי מהילדות שמתוכו יצאתי, ושעדיין אני רוצה להישאר בו דקה אחת נוספת, יחיל לא רק את המוזיקה הדתית, התפילתית, אלא באופן מאוד, אולי פרדוקסלי, אולי דיאלקטי, בבית ובבתים אחרים, היו הרבה מאוד תקליטים, תקליטים גדולים כאלה, כבדים, עם שירה איטלקית, שמהם הייתי מאוד שמח אם היית משמיע לי את בנימין אוג'ילי.
0: למה לא? בנימין אוג'ילי די פופולרי אצלנו בתוכניות האחרונות של הקונצרט שלי, וכיוון שביקשת שיר עם איטלקי נפוליטני, פוניקולי פוניקולה.

0: זמר הטנור האיטלקי בנימין אוג'ילי, בהקלטה מנובמבר 1924, בשיר הנפוליטני הידוע פוניקולי פוניקולה. ישראל אלירז, במה נמשיך?
1: אל תשאל אותי איך מתקשר בנימין אוג'ילי עם פוניקולי פוניקולה ופינצ'יק, ואיך השניים הללו משתלבים כמו יובלים לתוך הנהר שנקרא אופרה בשבילי. ואופרה מילאה את אותה תקופה שבה אני הייתי, בשנות ה-40, סוף שנות ה-40, ולו הייתי צריך להביא ולבקש ממך לדלות מתוך כל המעיין של האופרה של המאה ה-19, לא הייתי מתבייש לקחת את פוצ'יני דווקא. ואת פוצ'יני, את מדאם בטרפליי. ועם מדאם בטרפליי, את הסצנה האחרונה. אם לטבוע לתוך היופי הזה, אז עד הסוף, עד הצוואר. אני ראיתי את האופרה הזאת, החקר בביצועים שונים ומשונים, פה ושם. ולא יכולתי שלא להתרגש, על אף שהמוות נמשך כל כך הרבה זמן. יופיו הוא כל כך עצום, עד שזה בעצם המשמעות של התחייה בתוך המוות. אז היא יכולה שלא למות על הבמה, היא צריכה לשיר. וזהו המוות האמיתי במוזיקה.
0: כן, האמת היא שכל הטקס הפולחני הזה של החרקירי היפני, יש בו הרבה, מעבר לאימת המוות, גם הרבה יופי כמעט סטרילי ומנוכר, ובכל אופן, באופרה של פוצ'יני כל כך סוחף אותנו רגשית, וכאן נשמע עכשיו את מריה קיארה בסצנה, סצנת המוות, סצנת ההתאבדות, החותמת את האופרה מדאם בטרפליי מאת פוצ'יני.

0: זמרת הסופרן מריה קיארה עם תזמורת רשות השידור הבווארי בניצוחו של ג'וזפה פטנה בתמונת ההתאבדות החותמת את האופרה מדאם בטרפליי מאת פוצ'יני. ואנו ממשיכים באופרות, ישראל אלירז?
1: כן, אני רק הייתי אומר, לו היה לנו יותר זמן הייתי אפילו מוכן לשמוע את סצנת המוות מתוך האידה של ורדי, ואולי עם הביצוע הפנומנלי שראיתי אותו בניו יורק של סאטרלנד ופאברוטי. צריך לדעת למות יפה, ובאופרה כנראה יודעים למות יפה, ובמאה ה-19 עשו את זה בהרבה מאוד שרם, לפעמים בצורה זו אחרת של אינטימיות, ולפעמים קצת בליווי חצוצרות, אבל תמיד אותה התרגשות אמיתית של הרגע הסובלימטיבי הזה. אבל אנחנו כבר במאה ה-20, במאה ה-20 המוות הוא הרבה יותר אינטימי, עצוב, טרגי, עמוק, נדמה לי פחות תיאטרלי. ואם תרשה לי, אני אכנס לפרק שאני נוגע בו קצת יותר, או ליתר דיוק, שיתוף הפעולה ביני לבין המלחין יוסף טל. עסקנו בארבע אופרות. אם אתה רוצה אפילו חמש, אם נכניס את היצירה הסצנית על אלזה לסקר שילר, שאולי ניגע בה יותר מאוחר. עסקנו באופרה השמדאי, שעולה באמצע שנות ה-70, ולאחר מכן הגענו לאופרה נוספת הנקראת הניסיון, ומאחר, ואנחנו צריכים לתת דוגמה אחת בלבד, בחרתי את האופרה מצדה.
0: כן.
1: ומתוך האופרה מצדה נשמע את החלק הראשון, החלק שבו עומד המפקד הרומאי רחב הכתפיים ובא לגלימה למעלה על המצדה ורואה את הער, בעצם רואה את הער המוות. האם זה היה ניצחון או לא ניצחון? אנחנו לא נגיע לפתרון זה בתוך האופרה, אבל המוזיקה שבה יוסף טל עיצב את הדמות הזאת, אני חושב שהיא כל כך מרשימה שאין צריך אפילו לראות אותה, אלא די לשמוע אותה בהקשר שלנו.

Et am Mann an der Marike, ja.

0: הזמר הלל גינטרייך בנאומו של סילבה, המפקד הרומי, מתוך הפרולוג של האופרה האלקטרונית מצדה. מוסיקה יוסף טל, תמליל ישראל אלירז, שמגיש הערב את הקונצרט שלו.
1: האופרה האלקטרונית הזאת הייתה אלקטרונית משום שהיה ניסיון אמיתי כאילו להשתחרר מן הפית והתזמורת. לתת את הדבר כשלעצמו, לתת את החוויה המוזיקלית אמנם, אבל חוויה מוזיקלית שיש לה איזשהו מסר היסטורי. כלומר, כאן נדמה לי כמעט בפעם הראשונה, עד כמה שאני מכיר את יצירתו של יוסף טל, הוא לא התבייש, וגם אני, להתלכלך באיזושהי בעיה היסטורית. במרכאות להתלכלך, ולומר משהו שיש בו חשיבות מעבר ליפי האמירה המוזיקלית, כפי שמצאנו אצל פוצ'יני וכו' וכו'. והאמירה הזאת לפעמים, כפי ששמענו, מגיעה עד גבול הרציטטיב, או אפילו עד גבול האמירה ממש, והקול האנושי חוזר וצועק את הצעקה שלו. ומצדה בשבילנו הייתה, והלל גינטר רייך עשה את היוצא מן הכלל, הצעקה בכבודה ובעצמה. וקהל היה צריך לצאת עם תחושה הזאת של רגע אחת, מה היא מצדה בשבילי היום? אבל מצדה היא חוויה לא רק לאומית, היא חוויה אנושית כללית, והייתי שותף לחוויה דומה, לא אופראית, אלא קוריאוגרפית תיאטרלית בווינה. הייתה יצירה שבוצעה על ידי רקדנים שגם דיברו, אבל היצירה הזאת אפשר לקרוא לה תיאטרון קוריאוגרפי, שהמוזיקה נכתבה על ידי גרציאנו מנדוצי, כשכמובן היסוד הפופ, יסוד המוזיקה הקצבית, העכשווית, תפסה את מקומה של המוזיקה המודרנית של המאה ה-20, שהרי היא המוזיקה המודרנית של המאה ה-20, והאלקטרוניקה נכנסה באופן טבעי לגמרי, אבל לא אלקטרוניקה של מכשור מופשט כמו במצדה, אלא אלקטרוניקה שאנחנו מכירים אותה היום כמעט בכל להקת פופ. השילוב בין מצדה לבין פופ הניב יצירה שהייתה מיוחדת במינה מבחינת ביצועה, ונשמע שיר אחד מתוכה.

0: קטע מתוך המוסיקה לבלט מצדה מאת גרציאנו מנדוצי לליברית של ישראל אלירז.
1: אולי היתר שלי רק להוסיף פרט שיש בו קוריוז. הבלט הזה בוצע ב-76 בווינה בתיאטרון שנקרא תיאטר אנדר וין, שהוא התיאטרון ששם בוצעו לראשונה האופרות של מוצרט. והאירוניה היא שהפסדה של התיאטרון עדיין פסדה נשמרת כבימיו של מוצרט, ובפנים זה כבר תיאטרון פופ מסחרי לכל דבר. ואולי למען הטעם הטוב נאמר שהקוריאוגרף היה אנס קרסניק, גם איש תיאטרון וגם איש בלט, ונמנה היום על ראשי להקת הבלט המודרני של שטוטגרט.
0: ובמה נמשיך?
1: אנחנו נמשיך ביצירה אל זה שלה כתב מוזיקה יוסף טל. יצירה מנסה להתמודד בעיצוב דמות של אחת המשורות המיוחדות במינן לעם היהודי במאה ה-20, אלזה לסקר שילר, אותה משוררת שהגיעה לירושלים ב-1940 ונפטרה בה ב-1945. דמות מעניינת, פולקלוריסטית כמעט, בתודעה של אותם אנשים שהכירו אותה בירושלים. אנחנו נשמע את החלק השני של היצירה הזאת מפיה של עדי עציון זק, ואם תרשה לי אני אקרא את הקטע, נדמה לי שזה יעזור למאזין. פלסטינה, עמוד השדרה של אלוהים, עצם יחידה בו ירושלים, מצפה הכוכבים של העולם, בלי שמונת פרקי שיר השירים, מה יחזיק את ההרים סביב? את משקופי הבתים צובעים בכחול גן עדן, ערבי בגלימת דוד, תרבוש כחתר, זקוף כבזיר, כבסות זהב לפניו, מדליק ירח על גבול הוודי, מאחורי עולם הזה. אני עושה לי פסים מן התנך, גשם רך יורד עליי ועל אמי.

0: זמרת הסופרן עדי עציון זק עם נגנים בהדרכתו של מנדי רודן, בקטע מתוך יצירתם המשותפת של ישראל אלירז ויוסף טל, מחווה לאלזה. ואנחנו עדיין בתחום היצירה הבימתית, שירתית, אופראית, ישראל אלירז.
1: אני הייתי רוצה עכשיו אולי להדגים את אחת האופרות שבעיניי נחשבת כאופרה החשובה ביותר עד עכשיו של המאה ה-20. אולי יש באמירה הזאת משהו גרנדיוזי, אבל האופרה הזאת עצמה היא גרנדיוזית ביותר. זוהי האופרה משה ואהרון של ארנולד שיימברג. אנחנו ראינו כאן את האופרה בביצוע יוצא מן הכלל של בית האופרה של המבורג במסגרת הפסטיבל הישראלי ב-1974 בקיסריה. מי שראה את האופרה הזאת וזוכר את המערכה השנייה עם סצנת הטירוף ליד העגל, בוודאי לא ישכח את האופרה הזאת, לא רק בגלל שזה היה ספקטקל יוצא מן הכלל, מתירני עד מאוד כפי שהסצנה הזאת מבקשת, אלא משום שהשילוב בין ספקטקל לבין קטעים דיאלוגיים אינטימיים ביותר, הייתי אומר אפילו פילוסופיים ממש, בין משה ואהרון מכאן לבין הסצנות ההמוניות של העם מכאן, הוא שילוב כל כך נדיר שאינני מכיר אופרה נוספת, אפילו לא אצל שיימברג עצמו, שבה השלמות הזאת הגיעה באיזשהו צירוף יוצא מן הכלל.
0: ולכן אתה רוצה לשמוע את הבקחנה לסביב עגל הזהב מתוך האופרה הזאת?
1: לא, דווקא את המפגש בין משה ואהרון, ברגע שאהרון, משה פוגש אותו במדבר, בשובו מן הסנה. אני רק הייתי מציין שמשה באופרה הזאת איננו שר. הוא איננו שער משום שהרי כידוע לנו הוא מגמגם. כבת פה, איך אתה כבת פה במוזיקה כשאתה אינך יודע לשיר? לעומת זאת, הטנור של אהרון הוא הטנור היפה, היודע למצוא שפה משותפת עם כל מי ומי, גם מי שיוצק עגל זהב.

0: הזמרים הלל גינטרייך, שאותו כבר שמענו בקטע מתוך האופרה האלקטרונית מצדה, כאן בתפקיד משה, וריצ'רד קסילי בתפקיד אהרון, בפגישה הראשונה של האחים לאחר מעמד הסנה בוער ואינו קל במדבר, מתוך האופרה משה ואהרון מאת ארנולד שנברג. עליהם ועל התזמורת הסימפונית של ה-BBC ניצח פייר בולז. ישראל אלירז.
1: זה אותו פייר בולז שציווה לשרוף את בתי האופרה המודרניים. זה שאמר שלאופרה אין תכלית ובוודאי אין סיכוי להמשיך במאה ה-20 כשהמיוזיקל מצד אחד והפופ מתחיל לפלוש. אני חושב שבזמן האחרון הוא שינה את דעתו, אבל אולי לא רק בגלל ארנולד שנברג, בעיקרו של דבר אולי בגלל אלבן ברג. משום שאלמן ברג בסופו של דבר הביא את האופרה אל תוך התיאטרון במובן המלא ביותר של המילה. אם ארנולד שנברג עדיין נמצא על גבול של המדיטציה הפילוסופית, ולא במקרה הוא איננו מסיים את האופרה משה ואהרון, כי הוא לא יכול היה להביא את הפתרון ההגותי אל סופו, ואולי זה מה שמנע ממנו, כפי שהוא כותב בכמה מכתבים, למצוא פתרון מוזיקלי לסופה של האופרה. אני אינני מכיר הרבה אופרות שבמשך שנים ניסה מלחין לסיים אותם ולא הצליח, והאופרה הזאת עד עצם היום הזה היא אופרה לא מסוימת, ואולי יש בה את אותו כבד פה של משה המקורי. לעומת זאת, אלבן ברג לקח יצירה, אחת היצירות הנפלאות, וויצק.
0: לפי המחזה וויצק של גיאורג ביכנר.
1: ויצר אופרה שהיא ראשית כל ומעבר לכל תיאטרון במובן התיאור ביותר של המילה. יש התרחשות תיאטרלית, יש סצנות הזורמות בתוך חוויה עלילתית, והאירועים שמתרחשים הם אירועים שהם מעבר למוזיקה. גדולתו אולי של אלבן ברג לפי דעתי הוא שהמוזיקה הפכה להיות אלמנט כל כך תיאטרלי וכל כך לא עומד בזכות עצמו, אלא משעבד אל תוכו את התיאטרון, והתיאטרון משעבד אל תוכו את המוזיקה. אולי נאזין לפתיחה של האופרה הזאת, שהפכה להיות אחת הפתיחות המפורסמות ביותר של האופרה המודרנית.
0: כן, בעצם אין זו פתיחה, אלא התמונה הראשונה של האופרה, שבה מגלח וויצק, משרתו של הקצין, את פניו של אדונו. ואולי כדאי לציין בכלל שבאופרה הזאת מתגשם באורח אידיאלי, אפשר לומר, הרעיון השנברגי של השפרח גזנג, כלומר שירת הדיבור או הדקלום. זאת לא רק באופן חיצוני, אלא באופן אורגני, אורגני לתוכן ולמהות של האופרה, הן מבחינה מוסיקלית והן מבחינה דרמטית. כך למשל, ההנהון הקנוע של ווצק, העונה לקצין חד גונית על טון אחד, בתחילה בסי במול ואחר כך בפדייז, יבול הר האופטמן, ובכך אלבן ברג מסרטט מיד את אופיו הקנוע והבלתי אלים של ווצק, והרצח שמתבצע בסוף האופרה הוא רצח שווצק מבצע בסופו של דבר בשל כורח נסיבתי של הסביבה האנושית שדוחפת אותו לכך. נשמע.

0: אברהרט וכטר, בריטון, בתפקיד ווצק, והיינץ צדניק, טנור, בתפקיד הקצין, בתמונה הראשונה של האופרה ווצק, לפי מחזהו של גיאורג ביכנר, ווייצק, מאת אלבן ברג. ישראל אלירן.
1: איך אומר לו המפקד? אין גוטר מנש, אתה, ווייצק, אדם טוב, אבל חושב יותר מדי. ולו היה חושב פחות, אולי הוא היה מגיע לדרגתו של החייל העמית שווייק, והיה ממשיך לחיות, אלא שוויצק, התמים הפילוסוף שלנו, שכל העולם מרמה אותו ודורס אותו בגלל דרגתו הנמוכה, אפילו אהובתו, בסופו של דבר ייכנס אל תוך הים. אותו ים שבולע אותו לחלוטין. ומן האופרה הרצינית הזאת, הבאמת רצינית הזאת, אולי נגיע לאופרה הפחות רצינית, היותר מרתקת מבחינה מוזיקלית את ה, נקרא לו הדור הצעיר, אותנו, פורגי ובס. פורגי ובס בשבילי זה חגיגה. מעבר לכל מסר, במידה ויש שם איזשהו מסר חברתי, אני חושב שהמוזיקה היא כל כך יפה עד שהוא מחמיץ את המסר. כלומר, בניגוד לארנולד צ'יימברג ואלבן ברג, שרצו לומר דברים ואמרו דברים, והמוזיקה לא הייתה מחיצה ביני המאזין לבין הדברים הנאמרים, נדמה לי שגרשווין הוא כל כך מוזיקלי והרמוני ומלודי, עד שאתה בעצם לא תורח, כמו אצל פוצ'יני אגב, לא תורח להבין מה שהם רוצים לומר. והיה אם אתה תבין, ובעיקר כשהזמרים הם שחורים על הבמה, הרי מה טוב, אבל בדרך כלל אנחנו נזמזם את זה ונשרוק את זה ונהיה מאוד מאושרים גם אם האנשים שם יגיעו לטרגדיות האישיות שלהם. פורגי ובס.
0: ומתוך פורגי ובס נשמע את דואט האהבה בין פורגי ובס, באנגלית הקושית שבפיו של פורגי, בס, you is my woman now.

0: בס, You Is My Woman Now, דואט האהבה של פורגי ובס, מתוך האופרה הנושאת את השם הזה, מת ג'ורג' גרשווין ואחיו איירה גרשווין, שכתב את הליברית יחד עם דובוז היוורד. שרו דוני ריי אלברט, וקלמה דייל וג'ון דמיין ניצח על תזמורת בית האופרה של יוסטון. ואחרי כל הפרטים האלה, ישראל אלירז, האם נמשיך בקו של האופרה היותר קלה, היותר מתונה?
1: אולי אפילו היותר מגרה, היותר תוקפנית, היותר שבורה, אם אתה רוצה, מחוספסת.
0: יותר פרובוקטיבית אולי.
1: ברכט, קודווייל, אופוזיציה, קצת קמצות של פוליטיקה, קצת רלוונטיות וכולי, אבל בעיקר לבדר. בוא לא נשכח, ברכט רוצה לבדר. בוא לא נשכח, קודווייל רוצה להצליח בכל מחיר. הם עושים שניהם את זה בכישרון פנטסטי, והאופרה בגרוש הכניס הרבה יותר מאשר גרוש אחד. אני בכל זאת אוהב אותה מאוד.
0: ונשמע את שיר התותחים.

0: הנס קורטה ואלברט הורמן עם זמרים ונגנים של בית האופרה מפרנקפורט בניצוחו של וולפגנג רנרט בשיר התותחים מתוך יצירתם המשותפת של ברטולד ברכט וקורט ואל, אופרה בגרוש, ישראל.
1: זה באמת מבריק, זה תיאטרלי. יש המון גסות, חספוס, אופוזיציה, מחייב אותי לחשוב. וקורט ואל שותף יוצא מן הכלל. אני תמיד קינאתי בצוות הזה. הקול האנושי הופך כאן להיות כמו כלי, אבל כלי כמו נבוט, שאיננו נותן לך לישון. והוא משעשע באותו זמן. מבדר, מבדר. מבדר ואומר לך רגע אחת, יש כאן קוץ כל הזמן. הקול האנושי, אני פוגש אותו בפגישה אחת נוספת, שהרי הקול האנושי מוביל אותנו בקונצרט הזה, הפעם עם לוצ'יאנו בריו, שעשה מעשי פלאים עם השפה, כשהוא בוחר את חומריו מכל שפה שאפשרית. אם זה משבטים פיראים באפריקה, אם זה מן הצרפתית, אם זה מהגורזינית או מהאזרבייג'נית. האיש הזה נתלה במילה, כמין מאחזים למוזיקה שבמקרה שלנו, נדמה לי עם קטי ברבריאן, גם מוזיקה מאוד מאוד מלודית. נשמע אולי שני קטעים.
0: נשמע את שני הקטעים מתוך עיבודיו של בריו למעשה יצירה מחדש, יצירה נושאת את השם הפשוט שירי עם, ושני השירים האחרונים, האחד ממחוז אוברני שבצרפת, והשני שיר אהבה אזרבייג'אני, כפי שהזכרת ישראל אלירז, עם קטי ברבריאן מנגנת להקת ג'וליארד בניצוחו של לוצ'אנו בריו.

0: возьму сохранит, учту будет.
1: Ай, палам, все разделим. Шести снова. Папалам.
2: קטי ברבריאן עם להקת נגנים ג'וליארד בניצוחו של לוצ'אנו בריו בשני השירים האחרונים מאוברני שבצרפת ומאזרבייג'אן של יצירתו של בריו שירי עם ישראל אלירז.
3: בוא נראה כיצד מוזיקה מתבטאת במילה עצמה אצל משורר שאחד האהובים עליי ביותר הוא יונתן רטוש, ובשבילי הייתה תמיד חוויה מיוחדת במינה לשמוע אותו קורא. משוררים יכולים להיות גדולים, אבל לא לדעת לקרוא את יצירת עצמם. מעטים הם בספרות העברית משוררים שלא רק ידעו לקרוא שירה, אלא את שירת עצמם, ולהעביר במוזיקה של הקול את כל מה שהוא רצה להעביר בטקסטורה הספרותית. וההדגמה שאני חושב שנשמע, תיתן לנו את שתי הרמות הללו. הרמה שבה מוזיקה היא באמת קשרים שבין הברות בתוך משך זמן מסוים, ובאותה שעה עצמה איזושהי אמירה ארץ ישראלית על גבול הכנענית, כשהמוזיקה גם היא אולי בסגנונו או בקולו של הזמר יונתן הרטוש, כנענית גם כן. זהו האזור, זה המקום, והמוזיקה המיוחדת במינה.
4: אתה לובת כמו שאת, כעת אתה הייתי מקבל אותך כל כך פשוט, כמו שאת, כמו שבת, ואת אותי, אחרת הן לובת. לומת כמו שאת, כעת אתה, הייתי מקבר אותך כל כך פשוט, כמו שמת, כמו שאת, ואת אותי, אחרת הן לומת.
2: יונתן רטוש, ואחרי יונתן רטוש,
3: אינטרמצו. בואו ניקח אינטרמצו שאני מתקשה לוותר עליו בקונצרט שלי, אדאג'ו. ואם אדאג'ו, בדרך כלל אנחנו מתקשרים אל אלבינוני, מה טוב יותר לכל מקרה מן האדאג'ו הגדול? אבל לא אלבינוני, האדאג'ו של סמואל ברבר. וכאן סיפור קצר שיכולתי לחוש אותו על בשרי. זה היה בתקופה ששהיתי בארצות הברית בריצ'מונד וירג'יניה, ובבוקר אחד ב-27 בינואר 1981 החדשות נפתחות באותו בוקר עם האדאג'ו של סמואל ברבר. זה היה מאוד מוזר כיצד תחנת שידור מקומית שהזמנה מאוד יקר, ובמקום למכור כמה פודינגים וכמה מצרכים אחרים, במשך כך וכך דקות משמיעה את האדאג'ו. בעקבות ההשמעה הזאת הבנתי שבאותו בוקר, השכם בבוקר, נפטר סמואל ברבר. עד אז למעשה לא שמעתי את האדאג'ו, והיפיפיות הזאת של מוזיקה שהיא לגמרי אירופית, רחוקה מן המסחר ומן הקולבו ומן הסופרמרקט, היה משהו מאוד מרגש.

0: את האדאג'ו לכלי קשת מאת סמיול ברבר, נגנה התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של אנדרה פרווין. נו, ואחרי פרק כל כך זמרתי שנכתב וגם הושמע לנגינה בלבד, האם נחזור, ישראלי לירז, אל הקו הווקלי שלך, אל הקול האנושי?
1: כן, אנחנו ניכנס לחלק האחרון של הקונצרט שלנו, אל תוך נושא שהייתי מגדיר אותו אקטואלי מאוד, וכתת נושא העקדה, שלא אני אביא דוגמה ראשונה את הרקוויאם. הרקוויאם המלחמה של בריטן שנתחבר לזכרם של הנופלים במלחמת העולם השנייה, ואשר הוא עשה שימוש בשירים של משורר מלחמת העולם הראשונה, וילפרד אובן. וילפרד אובן היה רופא צבאי ש... התרה מזלו וקיבל את הפגז המיועד לו זמן קצר מאוד לפני תום המלחמה. ועד שלא בא הפגז הזה, האיש הזה כתב שירה אנטי-מלחמתית קיצונית מאוד, שלמעשה משמשת את השירה האנגלית עד עצם היום הזה כדוגמה של שירה פציפיסטית, שנדמה לי שגם השפיע לא מעט משוררים עבריים, ולו היה לנו יותר זמן אפשר היה להוכיח על השפעתו של אוהן על חנוך לוין ואחרים, אבל כל זה בסוגריים. מה שעשה בריטן, ולכן הוא משתבץ בקונצרט שלי, שהוא לקח את התבנית המקובלת של הרקוויאם הכתוב לטינית, וכפי שעשו מלחינים קודמים לו, כתב מוזיקה שיש בה איזושהי ארומה עתיקה. בתוך התבנית המוזיקלית הזאת הוא שיבץ את שיריו המודרני מאוד והתוקפניים של וילפרד אובן, כשהוא כותב להם מוזיקה מסוג אחר. שילוב שתי המוזיקות הללו, שילוב שני הקולות הללו, לטינית ווילפרד אובן, יוצר מפגש מיוחד במינו, ומעניק נדמה לי לרקוויאם הזה על זמניות, שעוסקת בנפילתו חסרת המשמעות אולי של החייל.
0: נשמע את האופרטוריום, אותו פרק שבו עושה וילפרד אוהן הקבלה בין סיפור העקדה התנכי לבין ההקרבה האווילית של חיילי המלחמה בימיו הוא. אולי ישראל תקרא את התרגום העברי.
1: וישכם אברהם ויבקע העץ וילך ויקח האש עמו והסכין ועת הלכו שניהם יחדיו בדרך יצחק הבכור אמר אליו אבי הנה זה הכינות האש ואשת, והיה הסה קורבן עולה יועד, ויעקוד את בנו אסור חגור, וגם טילים ערך וחפירות, ויד שלח לשחוט את בנו בחורו. ארשור מלאך קרא לו משמיים, סך לו אל נא תשלח ידך אליו, ואל נא תפגע בו לרעה, הבט בסבך, איל אחוז בו בקרניו, קח את קרני הרהב במקומו. אך הזקן, ליבו הקשה ובנו שחט, וכך מחצית אירופה, אחד אחד.

0: האופרטוריום מתוך רקווים המלחמה של בנג'מין בריטון. על המקהלה והתזמורת הסימפונית של ברמינגהם עם מקהלת ילדים מאוקספורד והסולנים רוברט טיר טנור ותומאס אלן בריטון, ניצח סיימון רטל. קודם לכן שמענו מפיך ישראל אלירז את הנוסח העברי לשירו של וילפרד אוון מפרי עטה של רינה ליטווין.
1: השירה העברית המודרנית מלאה בעקדות, ולעומת עקדתו של וילפרד אוון, הייתי רוצה שנשמע את העקדה של עין הלל עם מוזיקה של סשה ארגוף, מרטיט כיצד אורה זיטנר שרה.

0: איל אין תחתיו, שירם של עין הלל וסשה ארגוב, שגם ליווה בפסנתרו את שירתה של אורה זיטנר. ישראל אלירז, המבחר כה גדול והשפע שאתה מציג כה רב, שאני לא יודע איך אנחנו חותרים לקראת סיום.
1: כנראה שבלי מאלר אי אפשר, אבל הפעם בלי מאלר הקולי, למרות שהתוכנית שלנו עוסקת בקול, בחרתי בסימפוניה הראשונה שלו, שהמילים בשבילי מסתתרות בשיר עממי צרפתי, שכנראה אני וכמה מטובי חבריי שרנו כשהיינו ילדים קצנים. פרר ז'אק, פרר ז'אק, דור מבו. זה מסתתר מתחת לדברים הדי עצובים שבסימפוניה.
0: כן, הפרק הזה מכיל לא רק את הפרר ז'אק, אלא עוד שירים אחרים של גוסטב מאלר משירי השוליה הנודד. אנחנו נשמע את התזמורת הסימפונית ירושלים, רשות השידור, בניצוחו של איגור מרקביץ', שזה היה הקונצרט האחרון שלו לפני מותו, הוא מת כחודש לאחר מכן. ההקלטה היא מחודש נובמבר 1982, ובכך נחתום את הקונצרט שלך, ישראל אלירז, ותודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.

0: ערב טוב, כאן כל המוזיקה, ברוכים הבאים לתוכניתנו אוצר ישראלי. אני אורי גולומב, ואני מארח היום את פרופסור דוד שמר. שלום דוד.
1: שלום.
0: דוד שמר הוא צ'מבלן, המנצח, המייסד והמנהל האמנותי של זמורת הברוק ירושלים. הוא מרצה באקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים, ונפתח כרגיל במוזיקה. אנחנו נשמע קודם כל בנגינתך דוד את האריה הפותחת מתוך וריאציות גולדברג מאת יוהאן סבסטיאן באך.

0: זו הייתה האריה הפותחת מתוך וריאציות גולדברג, מספר 988 ברשימת יצירותיו של באך, בנגינתו של אורחנו היום, דוד שמר, בצ'מבלו. ואנחנו עושים עכשיו קפיצה די גדולה מבאך לברמס, בביצוע שהוא לא בדיוק שייך לאסכולת הביצוע ההיסטורי שאתה נמנה עליה.
1: כן, טוב, על הביצוע ההיסטורי אני אשמח בשלב מסוים גם להגיד איזה מילה או שתיים, אבל חשוב אולי לציין שאני בכלל לא הגעתי לשם בגיל מוקדם. יחסית אפילו, אפשר להגיד, הגעתי לזה בגיל מאוחר יותר. בילדותי, בצעירותי, עוד בברית המועצות לשעבר, הייתי שומע את מה ששמעו כולם, פחות או יותר, וזה בטח לא היה, אתה מדבר על ביצוע היסטורי, זה ההיסטוריה הפרטית שלי כבר, זה לא היה מוזיקה בכלים היסטוריים, כי על זה פשוט לא שמענו אז בכלל. לא שם, ובקושי גם במקומות אחרים בעולם. אבל איכשהו תמיד נמשכתי בדברים שאני כן שמעתי אל הביצועים, אפשר להגיד, היותר כהים בצבע, יותר שקטים, יותר פחות מבריקים. ובין המבצעים שמאוד אהבתי להקשיב להקלטות שלהם היה המנצח הגרמני הדגול, וילן פורטוונגלר, שמצטיין גם בטמפים האיטיים יותר וגם באיזשהו חופש, איזשהו סוג של דיבור מוזיקלי, שהוא כמעט, למרות שיושבת מולו תזמורת של עשרות רבות של נגנים, אבל הם כולם כאילו מנגנים ביחד איזשהו רשתתיב אחד ארוך, איזשהו סוג של מספרים סיפור, שזה מין איכות שאתה לא פוגש אותה בכל הביצועים ובכל פעם ששומעים מוזיקה. אז אני אשמח להקשיב למשהו מהפרק הראשון של סימפוניה מספר 4 של ברמס, מהלעיתים שלי בשנות העשרה לחיי.
0: כן, אז הביצוע הזה הוא באמת עם הפילרמונית של ברלין בניצוחו של פורטוונגלר, הקלטה מ-1943. ההתחלה של הפרק הראשון מתוך הסימפוניה הרביעית במי מינור, אופוס 98, מאת ברמס.

0: ההתחלה של הפרק הראשון מתוך הסימפוניה הרביעית במימינור אופוס 98 מאת ברמס, מנגינת הפילרמונית של ברלין בניצוחו של וילהם פורטוונגלר בהקלטה מ-1943, ובאמת הקלטה עם ביצוע עם המון גמישות גם במיקרו וגם במקרו, ומוכרח להגיד שהתכונה הזאת של הגמישות, לפחות במיקרו, הייתה מאוד ניכרת גם בנגינה שלך בקטע הראשון ששמענו בווריאציות גולדברג.
1: כן, אולי זה משהו שמדבר אליי באופן מיוחד, ולכן היום, אנחנו נגיע לזה קצת יותר מאוחר בעשייה שלי ובמוזיקה, הדבר שאני הכי אוהב לעשות זה רציטטיבים, מכל מיני סוגים. אבל אני רציתי אולי לציין עוד דבר אחד, שהיום אני מודע הרבה יותר מאשר אז בצעירותי, כשהייתי מרבה לשמוע את ההקלטה הזאת, לתאריך ולמקום שבו ההקלטה הזאת נעשתה, ולכך שפורטוונגלר הוא די נחשב לפרסונה נון גרטה בארץ, ואני רק לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת, היא סוגיה לגמרי לא פשוטה, אבל אני רק כן רוצה לציין ש... מדובר באיש שאנחנו לא לגמרי עושים איתו צדק. הוא לא היה תלית שוקולת חלת. קשה היה להיות תלית שוקולת חלת בברלין ב-1943, כשאתה לא נמצא בצד האלה שמשמידים אותך.
0: כן.
1: אבל הוא עשה גם הרבה מאוד דברים טובים למען האנשים המסכנים, כולל למען, גם למען המוזיקאים היהודים, הרבה מעבר למה שאפשר היה לצפות ממישהו שנמצא במצבו. רק שהאמת צריכה גם להיאמר.
0: כן. כשאנחנו עוברים לעוד משהו שאני מניח שהוא גם כן משייך לצעירותך, וזה שיר של הביטלס.
1: נכון. אני זוכר טוב מאוד איך שהייתי בשנות העשרה המאוחרות שלי והגיעו ההקלטות הראשונות של ביטלס לברית המועצות, אז זה היה דבר מאוד נדיר, כמעט ואי אפשר היה להשיג אותם. ואיכשהו מכל השירים, ושמעתי די הרבה בתקופה הזאת, אבל מכל השירים ששמעתי, היה אחד שמלווה אותי כל החיים, ובאופן פרדוקסלי, או שלא, הוא גם בעל איזושהי תכונה כזאת, כמו שציינתי קודם, משהו כהה ומאוד נוגע ללב, ומאוד עמוק ואיטי, שלא כמו הרבה מאוד יצירות פופ ורוק אחרות שאנחנו שומעים.
0: אז השיר הזה הוא Because.
1: כן.
0: ונשמע אותו.

0: ביקוז שירם של הביטלס, ואנחנו חוזרים אל באך, דוד שמר.
1: כן, מילה אחת על השיר ששמענו, מי היה מאמין אז בשנות ה-70 המאוד מוקדמות, שהכלי שהם מנסים לחכות אותו שם באמצעים אלקטרוניים, יהיה אחר כך הכלי שאני חי איתו את כל החיים המקצועיים שלי, הצ'מבלו.
0: כן, שאתה גילית אותו בעצם
1: בארץ כבר.
0: בארץ, אתה עלית לארץ בגיל 20.
1: נכון.
0: ורק אז, רק אחרי כן גילית את קיומו של הצ'מבלו ואת כל העולם שמסביבו. כן.
1: וזה הלך די בהדרגה, כי אז אני, בתחילת שנות ה-80, נסעתי ללמוד באנגליה, ובעצם נסעתי ללמוד צ'מבלו ניצוח ומוזיקה בכלל, ולא היה לי הרבה מושג בכל מה שקשור לכלים היסטוריים, מלבד הצ'מבלו עצמו. ובתחילת תקופת הלימודים שלי באנגליה, בבוקר, יום אחד אני מתעורר, ועל ידי עומד מכשיר רדיו, קבוע על BBC Radio 3, שזה התחנה המתחרה שלכם. ואני פותח, עוד לא הספקתי לפתוח עיניים, פתחתי את הרדיו, ואני שומע משהו שפשוט קודם כל גרם לי לפתוח את העיניים לרווחה, ואחר כך לחשוב, ככה אני רוצה לעשות מוזיקה. ופחות או יותר זה מה שאני עושה, משתדל לעשות מאז. זאת ההקלטה שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו, זה מה ששמעתי אז באותו רגע.
0: אז מה שאנחנו הולכים לשמוע זה הפרק השני מתוך הקונצ'רטו ברנדנבורגי החמישי.
1: כן.
0: ההקלטה היא של ה-English Concert בהדחתו של נגן הצ'מבלו טרבור פינוק.
1: שלימים הייתי סטודנט שלו.
0: כן. פה, כיוון שזה הפרק השני, התזמורת לא משתתפת, אלא מנגנים הסולנים בלבד. לצערי, את ההקלטה שכה הרשימה אותך לא איתרנו, אבל נשמע הקלטה שנעשתה שנים מעטות לאחר מכן, כמעט באותו הרכב. הצ'מבלן, כאמור, הוא טרבור פינוק, הכנר הוא סיימון סטנדג', ולו את מקומו של החלילן סטיבן פרסטן, תפסה החלילנית ליסה בזנוסיוק.

0: הפטואוזו מתוך הקונצ'רטו הברנדנבורגי החמישי מאת יואן סבסטיאן באך, ניגנו טרבור פינוק בצ'מבלו, סיימון סטנדג' בכינור וליסה בזנוסיוק בחליל, מתוך ההקלטה של האינגליש קונצרט למכלול הקונצ'רטי הברנדנבורגיים של באך. ולדבריך, דוד שמר, ההקלטות הללו שינו את חייך.
1: כן, בהחלט. ומכאן לעוד ההקלטה שגם היא במידה מסוימת שינתה את חיי. חיי עברו בתקופה ההיא הרבה מאוד שינויים, בכל אופן זה גילה לי את קסמה של המוזיקה ממאה ה-17, שאותה הכרתי מעט מאוד לפני זה, והרבה מאוד בזכות זמרת נפלאה שהיום אולי פחות מכירים אותה, קטרין בוט, גם היא אנגליה כמו האומנים של ההקלטה הקודמת, ששמעתי מספר רב של פעמים בביצוע החי באותה תקופה את היצירה שאני רוצה עכשיו להשמיע אותה בהקלטה. קינתה של מריה מלכת סקוטים של קריסימי. יצירה שאין כמוה בדרמה וכמעט בבוטות שהברוק האיטלקי המוקדם, זה לא כל כך מוקדם פה, אנחנו מדברים על אמצע מחצית השנייה כבר של המאה ה-17, אבל זה עדיין נושא את כל אותו מטען הרגשי העצום שמאפיין את הברוק האיטלקי של המאה ה-17.
0: כן, אז נשמע באמת את הקינה הזאת של Lamento in morte di Maria Stuarda, קינת מהסטיות במותה, מאת קריסימי, עם זמרת הסופרן קתרין בוט, ונגנים מה-New London Consort של פיליפ פיקט.

0: קינת מריה סטיוארט במותה מאת קריס אימי, שרה הזמרת הסופרן קאטרין בוט וניגן בצ'מבלו דיוויד רובלו. ולהגיד שמאוד התרשמתי פה קודם כל גם ממלחין וגם מזמרת שלא מפחדים לעשות דברים די מכוערים במוזיקה כשהדרמה דורשת את זה.
1: טוב, זה לא נורא יפה כשלוקחים את הראש ומפרידים אותה מהגוף, אז אני חושב שפה בהחלט הדבר הזה מוצדק.
0: כן. אז זו באמת האסתטיקה של הברוק.
1: כן.
0: בסיאו.
1: כן. וכמו שאמרתי, אלה היו המפגשים הראשונים שלי בעצם עם המוזיקה של המאה ה-17, ואני בעשייה שלי בהמשך מאוד אוהב בכל הזדמנות לחזור אל התקופה הזאת ולגלות לעצמי עוד ועוד אוצרות, ויש כל כך הרבה. היצירה שאנחנו נשמע עכשיו היא מברוק קצת יותר מאוחר, אבל בהחלט מושפעת גם מקריסימי. קריסימי אגב היה בין הראשונים שכתבו אורטוריות, וגדול כותבי האורטוריות באיטליה של סוף המאה ה-17 היה אלסנדרו סקרלטי. לפני כמה שנים בתזמורת הקלטנו את אחת האורטוריות המוקדמות של אלסנדרו סקרלטי, אגר וישמעאל, ואנחנו נשמע עכשיו קטע מתוך ההקלטה הזאת.
0: כן, זו התזמורת בעצם שאתה ייסדת.
1: כן.
0: התזמורת כליית הראשונה בישראל שנגנה בכלי התקופה בכלים.
1: נכון, שאנחנו השנה חוגגים יום הולדת 30 עוד כמה חודשים.
0: כן. וזו הקלטה יחסית מהשנים האחרונות, אני מבין.
1: כן, זאת הקלטה לפני בערך 5 שנים. ובהקלטה הזאת עכשיו אנחנו נשמע אריה רציטטיב ואריה של ישמעאל כשהוא נמצא במדבר ובעצם קרוב למות מחום ומצמא, ואנחנו נשמע את יעלה אביטל ששרה את התפקיד הזה של ישמעאל יחד עם תזמורת הברוק ירושלים.
0: כן, אז רציטטיב ואריה מתוך הגר וישמעאל של אלסנדרו סקרלטי.

0: רציטטיב ואריה של ישמעאל מתוך האורטוריה הגר וישמעאל של אלסנדרו סקרלטי. הזמרת בתפקיד ישמעאל הייתה יעלה אביטל, ושמענו גם את אורחנו דוד שמר בצ'מבלו, אורית מסר יעקבי בצ'לו, והקשתנים של תזמורת הברוק ירושלים בניצוחו של שמר.
1: כן. ואם כבר מדברים על הברוק המוקדם, אז קיימת תופעה מאוד מאוד יוצאת דופן, שלתופעה הזאת יש שם, קוראים לתופעה אלעם רותם.
0: שכבר התארח באולפן הזה.
1: כן. אני יודע שלא רק, הוא גם התארח באולפן הזה, וגם היצירה שאני רוצה קטע ממנה עכשיו להשמיע, גם הושמעה על גלי היתר בארץ, אבל אני בכל זאת רוצה להביא קטע מתוכה, כי זה באמת תופעה ייחודית של אדם שכל כך כולו נטוע בתוך השפה המוזיקלית של הברוק המוקדם, מצד אחד הברוק האיטלקי המוקדם, ומצד שני הוא חי בימינו, הוא ישראלי, הוא דובר עברית, ואיכשהו הוא מצליח ביחד למזג את שני הגורמים הללו למשהו ייחודי, מופלא, חד פעמי, כל הסופרלטיבים שאתה כן. רוצה להוסיף. יצירה שנקראת יוסף ואחיו, שגם בתזמורת אנחנו ביצענו אותה כבר פעמיים בשנים האחרונות, בהצלחה רבה, אבל כאן זאת הקלטה שאלם והאנסמבל הווקלי נביא הקווינטה, שהוא המנהל האומנותי שלהם, ושלמענו ואיתו ביחד בעצם הוא כתב את היצירה, הם הקליטו אותה בשוויץ, וזה באמת, אם זה לא היה עברית, אז אפשר היה לטעות מתי זה נכתב, אם היום או לפני 400 שנה. ועברית נותנת איכשהו גם את הקצב המודרני או קצב המקומי, משהו שבכל זאת זה לא לגמרי יצירה שהיא ניסיון מוצלח ככל שיהיה לשחזר את השפה המוזיקלית מן העבר, אלא בעיניי זו יצירה מודרנית לחלוטין.
0: כן, אני זוכר שאני כתבתי איזשהו מאמר בדיוק על היצירה הזאת לפני כמה שנים, והתחושה שלי הייתה שרותם גילה איזשהו קשר בין האסתטיקה הברוקית לבין האסתטיקה של הסיפור המקראי. משהו בחסכנות והזרימה המתמדת מצד אחד, והמיקוד הבעתי המאוד חד ונוקב מצד שני, ו... הוא גילה את החיבור הזה והעלה אותו לרמה אמנותית באמת מאוד גבוהה.
1: כן.
0: אז אנחנו נשמע עכשיו את הסיום, את הסצנה האחרונה מתוך המערכה הראשונה של האורטוריה יוסף ואחיו. הטקסט לקוח ככתבו וכלשונו מתוך ספר בראשית. וכמו שאמרת, אנסמבל נביאה קווינטה בהדרכתו של המלחין אלעם רותם, שהוא גם במסגרת הזאת מנגן בתוך הקונטינואר ושר בס.
1: נכון.

0: התמונה הרביעית והאחרונה מתוך המערכה הראשונה באורטוריה יוסף ואחיו מאת אילם רותם, בביצוע האנסמבל נביאי הקווינטה בהדרכתו של המלחין. אנחנו עוברים עכשיו, אנחנו דיברת קודם על ההשפעה העמוקה שהייתה לטרבור פינוק עליך.
1: כן.
0: ואנחנו עוברים עכשיו אל נגן צ'מבלו שרבים רואים אותו בעצם בתור זה שהחיה את הצ'מבלו ההיסטורי, האותנטי, להבדיל מהקוואזי צ'מבלי שדמויות כמו ונדה לנדובסקה ניגנו עליהם, גוסטב ליאונהרט.
1: כן, גוסטב ליאונהרט הוא, אם מדברים על השפעות עליי באופן אישי, אבל הרבה יותר כמובן מעבר לזה, על המוזיקה המוקדמת, על הביצוע ההיסטורי, ועל נגינת צ'מבלו בימינו בכלל, אז זוהי בעצם ההשפעה אולטימטיבית. התמזל מזלי לפגוש אותו מספר פעמים, לשמוע אותו במספר רסיטלים, ואני מוכרח להגיד שזה אחת החוויות המוזיקליות החזקות ביותר שעברתי מאי פעם. כמה מהרסיטלים גם בארץ וגם בחול. אני לא יכול להגיד שהייתי תלמיד שלו, כי באופן פורמלי לא הייתי תלמיד שלו, חוץ מאולי איזה שתי כיתות אומן שהשתתפתי בהן. אבל ללא ספק כצ'מבליסט הרגשתי את השפעתו כל חיי עד עצם היום הזה. משהו ביחס שלו כל כך יצירתי וכל כך עמוק ושוב כל כך איטי ורגוע, אולי זה מקשר אותו גם להקלטות ששמענו בהתחלת התוכנית, שזה פשוט מרגש אותי כל פעם מחדש. ונשמע קטע של לואי קופרן בנגינתו.
0: כן, שקון מתוך סוויטה ברמינור.

0: שקון מתוך סוויטה ברי מינור מאת לואי קופרן, ניגן בצ'מבלו גוסטב ליאונהארט. אנחנו כאן בתוכנית אוצר ישראלי, אני אורי גולו מארח את נגן הצ'מבלו דוד שמר, והיצירה הבאה שנשמע היא גם כן מאת בן למשפחת קופרן.
1: כן, פרנסואה קופרן, המוכר כקופרן לגרן הגדול, והוא בין היתר אנחנו מציינים השנה 350 שנה למותו, ואני רוצה להשמיע הקלטה שבה אני גם משתתף, הקלטה של הרכב שנקרא קונסורט ירושלמי, שזה אחד ההרכבים הקאמרים הראשונים בארץ שניגנו מוזיקת ברוק בכלים היסטוריים, שפעל בשנות ה-80 וה-90, והוציא גם דיסקים, והנה מתוך אחד הדיסקים אני מבקש להשמיע מספר פרקים מתוך, אפשר להגיד, טריו סונטה של פרנסואה קופרן, השלום בפרנסוס, לפי דו פרנס.
0: פרנסוס, ההר של המוזות.
1: ההר של המוזות, ששם נפגשים לולי וקורלי ומסדרים את כל העניינים ואת כל הסכסוכים בין המוזיקאים האיטלקיים והצרפתיים.
0: כן.
1: של אותה התקופה.
0: חלק מהתנועה שקופרן היה שותף לה של לגור עיוני, של איחוד הטעמים.
1: נכון.
0: טוב, אז נשמע את החלקים מתוך הטריו סונטה הזאת, בנגינת הקונצרט הירושלמי. ובהשתתפותך דוד שמר.